Stari, kak je lep dan igraz bil, ne? Vid, ti za lepo bit do konca naredi. Jaz grem se gori malo dojsednen, prečita novice. Te pa ko prije nazaj posnajem akumat, pa ima ko mamo hitič, stari. Čitam te novice, ki so pune isti zgodb in obsod. Čez kjere pizdi isti folk, z isti hiš in isti sob. Nad njimi isti bok, ki kroji tok misli, se čaka isti grob. Od stopanja pa spiplejo, ko gnili zob. Ve se, kdo je kdo in kdo ne sodi v tisti krog. Vsaki osterob zbrusi Jozef zgojno pilic

isto občutljivi, vsi so isto glupi. Njihove familije narete po kalupi, po pouki gveruki, vsi so pridni ministranti, v nedelo so primeši, v soboto pa za šanki. Če so taki stari, do deca isto zapiti, vse kar tu se dela, gre po istem kopiti.

Vem, da se ne da, sam včasih vsem bi rad. Šel cajta, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češne. Cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy.

Jaz imam eno malo hiško. Jaz imam eno malo miško, noter v tej hiški, jaz imam eno malo miško. In ta ena mala miška zadnjič trka mi na vest. So jutra bila bolj friška, pa je prišla kaj pojest, ker jaz imam eno malo hiško, ona nima, se je res. Sam tak zavetiška hiška kar naskosi na počes, pa tudi ne gre. In sem rekel, da je prav, da pospremim jo domov, pa pala grem dalje spat. Ne šalim se, ko rečem, kaj sem spravil si za vrat. Ker ta moja mala miška iz te moje male hiške ni šla zlahka. Tri sobe so bile viška, preden prišla bi do sonca. Sliši se simpatično, poslušite do konca. No, podim jaz malo miško, ma pa vsod sam ne do praga. Spravim jo v kot, sam to mi ne pomaga, jaz bi da gre ven pa bok, se vidim v jeseni. Pa ni sezonska miška in ne ve, kaj to pomeni. Klasično sobivanje, ta moj mali špeter, veliki krili, mala cvili, a oba bi rada mir. No, ta mir prišel je hitro, za tole malo miško. Štir tačke je imel in rep in čakal je pred hiško. Zdaj imam eno malo hiško in nobene male miške, pa mi ne pomaga to zaspat. Kdo za boga poka tak pokopališke fore, torej smore nekdo biti, si rečem, za posrat. In se to lažim. Sej, tudi miška bi pojedla malo ubogo glisto. Jaz svojo sem naredil, maček pa takisto. Se pa zmislim, če ambicije so kdaj preveč svetniške, na tisto malo miško iz moje male hiške.

0: 11 Minuten nach 6 ist es. Das ist Ihr Sonntagmorgen bei uns in Radio Kärnten. Dobro jutro.
1: Morgengedanken.
2: Duhovna misel.
3: Lepo dobro jutro. Danes je nedelja, 31. maj. In današnjo duhovno misel je pripravil avtor in kulturnik Simon Tresnik. Simon Tresnik, der Autor und Kulturschaffende, der hat den geistlichen Gedanken, den geistlichen Morgenimpuls für uns gestaltet.
4: Dobro jutro. V današnjem berilu beremo. Tiste dni je Mojzes zjutraj zgode vstal in šel na Sinajsko goro, kako mu je Gospod zapovedal. V roko pa je vzel kamniti plošči. Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil ob njem ter klical ime Gospodovo. In Gospod je šel mimo njega in klical. Gospod, Gospod, usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Tedaj je Mojzes hitro pokleknil in se priklonil, dotal ter rekel, če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod sredi med nami. Ljudstvo je namreč trdovratno, toda odpusti našo krivdo in naš greh in vzemi nas za svojo lastnino. Srečanje Mojzesa z Gospodom na Sinajski gori je eden od ključnih prizorov, ki utemeljuje zvezo med Gospodom in njegovim ljudstvom. Božji zapovedi bodo vezno tkivo te zveze in nekakšna magna karta, ki v veliki meri določa odnos Boga do posameznika. V spoštovanju Božjih zapovedi se izraža tudi pripravljenost človeka hoditi po poti nove zveze z Bogom. V današnjem berilu iz stare zaveze srečamo Boga, ki ne kaznuje, ampak je usmiljen in milostljiv. Čeprav ve za pomankljivosti ljudstva, mu kljub temu vnaprej zaupa. Kakovost te medsebojne zveze se pokaže prav v zaupanju enega v drugega. Boga v človeka in človeka v Boga. Die Begegnung des Mose mit dem Herrn auf dem Berg Sinai ist eine der zentralen Szenen, die den Bund zwischen Gott und seinem Volk begründet. Die göttlichen Gebote werden das Bindegewebe dieses Bundes sein und eine Magna Carta, die im großen Maße das Verhältnis Gottes zum einzelnen Menschen bestimmt. In der Achtung der göttlichen Gebote zeigt sich auch die Bereitschaft des Menschen, den Weg des neuen Bundes mit Gott zu gehen. In der heutigen Lesung aus dem Alten Testament begegnen wir einem Gott, der nicht straft, sondern barmherzig und gnädig ist. Obwohl er um die Schwächen des Volkes weiß, schenkt er ihm dennoch im Voraus Vertrauen. Die Qualität dieser gegenseitigen Beziehung zeigt sich gerade im Vertrauen zueinander, im Vertrauen Gottes zu Menschen und des Menschen zu Gott.

0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Dobro jutro, vsem, ki že pijete kavo ali zatrkujete v poslušanju prijetne glasbe slovenskega sporeda ORF. Danes je z vami Aleksandra Prastar, pa lep pozdrav.
2: Danes je nedelja, 31. maj, ura je 7 in skoraj 5 minut. Lepo, da ste z nami. Lepo dobro jutro.

Kent danes. Ob sedmih in 11 minut kratek pogled na vreme. Oblaki bodo danes prekrivali občasno sonce, popoldne in zvečer pa se bodo pojavili posamezni deževni nalivi. Možni so tudi posamezne nevihte in veter bo pihal, sicer večinoma zmeren, v območju Tur pa bo močan. Ostalo bo danes toplo, temperature se bodo povzpele na 24 do 30 stopinj. Na Štajerskem je tudi spremenljivo in zelo soparno. Zjutraj bodo tu in tam še nekoliko gostejši oblaki in mora še kakšen deževni naliv. Kmalu se pa bo razjasnilo in nekaj ur bo prevladovalo tudi na Štajerskem sonce. Popoldne se bodo v mnogih regijah pojavili deževni nalivi in nevihte. Temperature bodo dosegle na Štajerskem od 23 do 29 stopinj Celzija. Še pogled v Slovenijo. Danes bo dopoldne po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije začeli nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj.

0: Za vas sem pregledala oba naša časopisa in sicer Kleine Zeitung ima na naslovnici črno-belo sliko, fotografijo in na njej so tri ženske z mini avtomobilom, stojijo pa na prelazu Pak. Cesta čez prelaz Pak je bila eden od velikih pionirskih dosežkov Mlade republike. Pred 90 leti je bila odprta zvezna cesta Paka Bundesstraße, še danes simbolizira povezavo med Koroško in Štajersko. Rektorica Univerze Ada Pellert se zauzema za uvedbo šolnin. Paris Saint-Germain je v seriji 11 metrov osvojila Ligo prvakov Champions League proti Arsenalu. Kronenzeitung pa poroča o zapori na avtocesti preko prelaza Brenna. Na naslovnici piše tudi, da socialna stranka SPÖ s kompromisnim predlogom v sporu glede vojske. Državni sekretar Pröll pa zahteva prepoved Ramadana v šolah. In zvezdniški kuhar iz Zgornje Koroške predstavlja nov jedilnik in ta se namreč začne v vodi.
1: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili danes ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Šolska akademija Slovenske gimnazije. Prikaz šolskih, kulturnih in športnih dejavnosti je bil tokrat v znamenju partnerstva ob 120-letnici Slovenskega posvetnega društva Srce iz Dobrle vasi. Univerzitetni kulturni center Unikum iz Celovca praznuje letos 40. letnico obstoja. Pod geslom Nemirne vode nadaljujejo interdisciplinarne in čezmejne umetniške projekte. Ob 35. letnici Ljudske šole 24 v Celovcu so šolari in šolarke navdušili s pestro cirkuško predstavo. Praznovanje je potekalo pod geslom 35 let v cirkusu jezikov. Vrtec Kekec v Velikovcu mora do 31. julija zapustiti sedanje prostore. Na benefičnem koncertu so zbirali sredstva za varno oskrbo otrok v novih prostorih. To in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Oddaj Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: Ura je 37 minut. Vano na pod slovenskim sporedom. ORF pogled na ceste. Budite previdni na južni autocesti A2 v bližini Volšperka. Tukaj po vozišču teče pes. Vozite previdno in želimo srečno in varno vožnjo.
1: Slovenski spored. Dobro jutro.
0: Z vami sem Aleksandra Brast. Lepo dobro jutro. Danes je nedelja.
2: Dobra glasba in slovenska beseda. To je najlepše prebujanje.
0: Tako, danes je nedelja 31. maj.

0: V je 7:41 minut, sedaj bomo slišali duhovno misel današnjo. Je pripravil avtor in kulturnik Simon Tresnik.
1: Dobro jutro. V današnjem berilu beremo. Tiste dni je Mojzes zjutraj zgode vstal in šel na Sinajsko goro, kako mu je Gospod zapovedal. V roko pa je vzel kamniti plošči. Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil ob njem ter klical ime Gospodovo. In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod, usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Tedaj je Mojzes hitro pokleknil in se priklonil, dotal ter rekel: Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod sredi med nami. Ljudstvo je namreč trdovratno, toda odpusti našo krivdo in naš greh in vzemi nas za svojo lastnino. Srečanje Mojzesa z Gospodom na Sinajski gori je eden od ključnih prizorov, ki utemeljuje zvezo med Gospodom in njegovim ljudstvom. Božji zapovedi bodo vezno tkivo te zveze in nekakšna magna karta, ki v veliki meri določa odnos Boga do posameznika. V spoštovanju Božjih zapovedi se izraža tudi pripravljenost človeka hoditi po poti nove zveze z Bogom. V današnjem berilu iz Stare zaveze srečamo Boga, ki ne kaznuje, ampak je usmiljen in milostljiv. Čeprav ve za pomankljivosti ljudstva, mu kljub temu vnaprej zaupa. Kakovost te medsebojne zveze se pokaže prav v zaupanju enega v drugega. Boga v človeka in človeka v Boga.

Štirje kovači so nam zaigrali in zapeli, danes je nedelja. Danes je nedelja, nedelja 31. maj ali veliki traven po gregorijanskem koledarju je danes 151. dan leta. Danes godujejo Svit, Lada in Kamila. Iskrene čestitke in v slovenskem koledarju in krščanskem izročilu se danes spominjamo tudi svetega Kancija, Kancijana in Kancijanile. To so bili vsi mučenci. Danes je pa tudi dan boja proti kajenju in danes je polna luna. In po luninem koledarju naj bi bil danes zelo dober dan za tveganje, izzive, tekmovanja, šport, igre, prošnje, usluge in užitke. Po luninem koledarju pa naj bi bil slab dan za materialne zadeve, podpis pogodbe, organizacije in kirurške posege. Še 6 minut in je ura 8, poslušate oddajo Dobro jutro. Z vami sem Aleksandra Prastar.

čez 8. Z vami som Alexandra Brast. Užívate še naprej ob naši dobrý glasby, ki jo je za danes spet pripravil naš glasbeni urednik Hanzi Kešar. Lepo, da ste z nami. Lepo, dobro jutro.

Celi dolenci so nam zapeli, mi pa ob 8:10 gledamo na vremensko sliko. Sonce bo danes občasno prekrivalo oblačnost, popoldne in zvečer pa se bodo pojavili posamezni deževni nalivi. Možne so tudi posamezne nevihte z nalivi in močnimi sunki zahodnega vetra. Sicer bo veter večinoma zmeren, v območju Tur pa bo močan. Ostalo bo toplo, temperature se bodo povzpele na 24 do 30 stopinj, na višini 2000 metrov bo do 15 stopinj. Jutri v ponedeljek bo nestanovitno in nekoliko manj toplo. Novi teden se bo začel oblačno in z nekaj deževnimi prhami in še v dopoldanskem času pa se bo večina prh umirila in sončnih obdobij bo več. V nižinah bo jutri pihal zmeren, doživahen severo-zahodni veter, v gorah pa bodo močni sunki. Temperature se bodo občutno znižale in dosegle največ 19 do 25 stopinj. Tudi na Štajerskem je danes spremenljivo in tudi soparno. Tu in tam so nekoliko gostejši oblaki in tu in tam morda tudi kakšen deževni naliv. Kmalu pa se bo razjasnilo in nekaj ur bo prevladovalo sonce. Na jugu pa bo sončno dlje časa. Postopoma pa se bodo spet pojavili oblaki in že okoli poldneva so možni prvi nalivi. Popoldne se bodo v mnogih regijah Štajerske pojavili deževni nalivi in nevihte, ki bodo lahko precej močni. Temperature bodo dosegle od 23 do 29 stopinj. Deloma bo na Štajerskem danes celo vlažno. Tudi jutri bo na Štajerskem nestanovitno, oblačnost se bo nenehno spreminjala in prinašala nekaj deževnih ploh. Temperature jutri med 16 in 24 stopinjami. In še kratek pogled v sosednjo Slovenijo, danes bo po večini sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije začeli nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 25 do 31 stopinj. Po noči bodo plohe in nevihte zajeli tudi Slovenijo in jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu in tudi nevihtami. Jutri bodo najvišje dnevne temperature v Sloveniji od 19 do 24 stopinj. Sedaj nam pa bo zapel moški pevski zbor Peca, so pa travniki zeleni.

0: Нич никакого глазба и нене песни. У ней живио наши любезни.
1: Glasbeni kotiček. Novosti slovenske glasbene scene s Hanzijem Kežarjem. Glasba naj živi.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v glasbenem kotičku. Ansambl Vrabci predstavljajo novo skladbo Prijatelj moj, čustveno obarvan valček o pravem prijateljstvu, življenjskih preizkušnjah in ljudeh, ki ostanejo ob nas tudi v najtežjih trenutkih. Nova skladba prinaša iskreno sporočilo o zvestobi, povezanosti in nepozabnih trenutkih, ki jih skozi življenje delimo s prijatelji. Pesem poslušalca popelje v svet toplih prijateljskih vezi, domačnosti in nostalgije. Besedilo izpostavlja pomen pristnih odnosov v času, ko si ljudje pogosto premalokrat vzamemo čas drug za drugega. Verzi kot so premalokrat se zgodi, da obiščeš me ti, da nazdraviš z menoj, prijatelj moj, nosijo močno sporočilo in vabijo k razmisleku o vrednosti iskrenega prijateljstva. Skladba Prijatelj moj je namenjena vsem generacijam, od mladih do starejših, ter trenutkom druženja, praznovanj in spominov, ki ostanejo zavedno. Gre za pesem, ki bo zagotovo našla svoje mesto tako na veselicah, kot tudi ob bolj osebnih trenutkih poslušanja. Prijatelj moj je pesem, ki opominja, da so pravi prijatelji tisti, ki ostanejo ob nas v dobrem in slabem in prav zato njeno sporočilo seže naravnost do srca poslušalcev. Ansambelni mir pa v poletje vstopa svežo polko Lej, kuk je lepu, ki je nastala iz čisto pristne poletne zgodbe o morju, v dobri družbi in v trenutku, ki ga poznamo skoraj vsi. Ideja za naslov pesmi se je rodila v turanju na pomolu, kraju, kamor člani ansambla Nemir radi zahajajo. Ko se dan počasi, prevesi v večer, morje umiri svoj ritem, zrak zadiši po poletju in družba postane še boljša, pogosto nastanejo tudi najbolj iskrene ideje. Tako je nastal stavek Le kuk je lepu, jaz morem pa domu. Gre za tisti dobro znani občutek, ko bi človek najraje še ostal ob morju, ujel še zadnji sončni zahod, podaljšal večer in užival trenutek brez skrbi, a ga doma že čakajo vsakdanje obveznosti. Prav ta občutek poletne svobode in hkrati rahle nostalgije je Nemirovce navdihnil za novo skladbo. In še eno bi vam rad zaigral. Obriši mi solze, skladba, ki jo je kolega Miran Kelih že predstavil v četrtek v jutranjem slovenskem sporedu, pa je meni osebno tako všeč, da ne morem mimo nje. Nežna in iskrena pesem Obriši mi solze se je rodila iz zelo osebnega trenutka. Nastanek pesmi je povezan z Blaževim sinom Levom, ki je svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi verz skladbe. Sin Lev me je vedno, ko je jokal, prosil, naj mu obrišem solze. Nenehno je to ponavljal. Preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem zapisal njegov prvi verz Obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Pesem je nato nastajala v krogu prijateljev in glasbenih sodelavcev. Torej, tri skladbe, polka, valček in popevka. Prijetno poslušanje.

0: Ura je 8:36 minut. Poslušajte oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda v RF. Danes je nedelja, 31. maj. Danes je zadnji dan in zadnja nedelja v tem mesecu. In kot ponavadi poteka danes slovenski romarski dan pri Gospe Sveti. Pavel Zablatnik.
1: Gosposvetsko polje, tu je naša zgodovina in tam je naše srce, naša duša slovenska, slovanska. In pa Marino svetišče z vso bogato tradicijo iz slovenskih šmarnic razvil romarski dan. Slovenski romarski dan pri Gospe Sveti in to ima posebno vrednost. In ga dejansko začnemo z Božjo službo, romarsko mašo pol 12, ki jo bo letos daroval z nami Janko Krištof, dekan, ki je hkrati tudi izdajatelj nedelje, ki slavi letos ja 100. obletnico in tudi tega se bomo spomnili pri šmarnicah in se Mariji, Matere Božji, zahvalili za ta dar, ne, ki ga še zmeraj smemo jemati v teden za tednom roke in previrati v lepi slovenščini. To je to in po kosilu bo običajni koncert duhovnih pesmi, mešanica Marijine pesmi in pa še iz bogatega duhovnega sveta. In potem pa sledi ob 3 popoldne slovesne šmarnice v 5 obliki, ki jih bo vodil Juri Buh. Letos prihaja Akademski pevski zbor Svete Cecilije iz Ljubljane, iz naše koroške cerkve, pa prihaja iz rožeške dekanije pevska skupina Akcent iz Ledinc.
0: Hvala lepa, Pavel Zablatnik. Ja, in po šmarnični bobožnosti bo še Agapa z dobrotami iz Koroške in družine Jankončič iz Goriških Brd.

0: Iva Boto ob 8 in 47 minut, kmalu je čas za zajtrk s profilom.
1: Slovenski spored, zajtrk s profilom.
2: Našo tedensko radijsko oddajo Zajtrk s profilom smo premestili spet na prvotno oddajno mesto in sicer bo zdaj na sporedu spet ob nedeljah do poldne. Osebnostim in njihovim življenjskim zgodbam lahko prisluhnete vsako nedeljo ob 9:03. Enourno radijsko oddajo ponavljamo ob sredah ob enakem času. Posnetki pa so na voljo tudi na naši spletni strani slovenci.orf.at.
0: Danes pa bo ob 100-letnici tednika Krške škofije nedelja gost v oddaji Zajtrk s profilom glavni urednik tega časnika Vincenc Gotthard. Novinar z dušo in srcem iz Dul v Zilski dolini od leta 1991, torej že 35 let, so ustvarja uspešni časopis, ki je v stoletnem razvoju oral ledino na številnih področjih in ob uvajanjem novosti ostal zvest poslanstvu pobudnikov. Vincenc Gotthard o začetkih časopisa.
3: Nedeljo je ustanovilo 6 duhovnikov sodalitete v Borlah v Zilski dolini. Glavni proponent je bil Ivan Lučovnik, ki je bil potem dolga leta tudi glavni urednik. To je treba pa že videti tudi, da je nedelja prebrodila vse težave tistega časa, tudi leta 1941, ko je bila prepovedana zaradi slovenskega jezika in je postala sedaj 100 let stara, je že tudi treba videti, da gre za tednik v Avstriji, ki ga lahko prištevamo k enemu ekskluzivnemu krogu. Tako starih tednikov v Avstriji lahko prištejemo samo na eni roki. Potem je nedelja nadalje tudi najstarejši tednik v slovenskem jeziku, ki še sploh obstaja in izhaja. To je tudi treba videti. Na to smo zelo ponosni. Pravzaprav neverjetno, kako je en tak časopis, ki je bil leta 1926, to je 6 let po plebiscitu ustanovljen, kako je prebrodil vse tele čase in postal star 100 let, na to smo zelo ponosni.
4: Kakšno pa je bilo poslanstvo nedelje tedaj, ko so bili zelo težki časi tudi za slovenski jezik že in kako se to mora skozi desetletja, ali se je spreminjalo?
3: A seveda se je spreminjalo, ko so nedeljo ustanovili, so je napisali v prvo številko, ki je šla marca 26, tudi tole, že dalj časa čutimo na Koroškem potrebo svojega izključno verskega lista v slovenskem jeziku. Ampak vsi ti, ki so to nedeljo snovali, so pa še nekaj drugega tudi videli, da je treba razmišljati tudi naprej in so ugotovili, kaj nedelja hoče, so pod drugo točko že napisali samo versko berilo utrudi. A ne? Oni so hoteli tudi včasih malo kaj humorja spraviti v časopis in so že začeli teda tako serijo imeti o znamenitosti znanih cerkva v Rožu in Podivni.
0: Tako Vincenc Gotthard, glavni urednik časopisa Nedelja. Gost pa ne oblikuje le tednika Krške škofije, je tudi nadarjen likovni ustvarjalec. Samouk ukvarja se tudi zasebno s fotografijo in je tudi nagrajeni literarni ustvarjalec. Tudi o tem bo stekla beseda v oddaji Zajtrk s profilom. Prisluhnili boste lahko v naslednji radijski uri takoj po poročilih kolegov iz Dunaja ob 9:00.

troške pospevski zbor Folte Hartmann kaj bite uprašal. Še 3 minute in ura 9 po poročilih v nemškem jeziku pa ste na vrsti kolega Niko Kuper in gost Vincenz Gotthard v oddaji Zajtrk s profilom. Ob 10 bodo spet prevzeli kolegice in kolegi Radija Agora. Pri čestitkah in v popoldanski oddaji bo z vami Aleksander Tolmaja. To jutro sem bila z vami Aleksandra Prast. Želim še lepo nedeljo in dober dan.

0: Slovensko govoril, ampak tu se je že začelo malo prelamljati, ker ti mnogi teh, ki so bili v moji starosti, že niso več govorili slovensko, ker jim tega starši niso dali naprej. Ne vemo zakaj, ampak tu se je nekaj zgodilo, kar mi nismo mogli kot narodna skupnost nekje ujeti, da bi to šlo naprej.
1: In seveda si tak tudi že omenil, da to ni lahko, da opažaš, da slovenska govorica na zeli izumira.
0: Ja, to ni lahko, ampak sem se zdaj ne priboril, ampak ja, priučil in tak poseben pogled, jaz pač tako pravim, Slovenci bodo na Koroškem preživeli v otokih. To so pač družine, kjer se slovensko govori in nekaj zame čisto jasno, da imamo lahko vrtce, mi lahko imamo tudi vse drugo, ampak govoriti morajo slovensko doma v družinah in tam se mora predajati iz roda v rod, tako da babica z vnukom govori slovensko, mama z otrokom in tako naprej. One nam je samo v podporu.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom. Danes je naš gost, glavni urednik časopisa Krške škofije Nedelja, Vincenc Gotar. Slišali smo že na Zili doraščal, kjer je govorica še živela in sedaj žal zelo močno zamira. Leta 1982 si se takoj po maturi na Slovenski gimnaziji že lotil tudi novinarstva pri našem tedniku.
1: Ja, tu v mesi treba še videti, eno leto sem še potreboval, predno sem prišel k našemu tedniku. Jaz sem še po maturi na Slovenski gimnaziji sem še naredil en tak abiturijenski tečaj na Trgovski akademiji. To je tak dvojezičen tečaj bil in si potem imel tako ene sorte drugo maturo. Uh-huh. To sem še v mes naredil. No jo, potem sem se še podal malo na Dune, sem spremni izpit delal na Univerzi za uporabno umetnost in tam sem seveda zletel. In takrat še nismo vedel, da je pač treba nastopiti še drugič, tretjič, potem nekako bi že uspelo. Potem sem prišel nazaj na Koroško, začel tu študirati medijsko komunikacijo in slovenščino in začel delati tudi najprej pri tedniku še ne, jaz sem začel poldnevno delati pri Nedelji. Jaz sem potem šel k tedniku kakih dve leti pozneje.
0: Kako da si se odločil za ta poklic novinarstvo, za kaj novinarstvo, za kaj pisanje?
1: Ja, pisanje me je vedno mikalo, ker ti si potem nekaj si spravil na papir in je nekaj ostalo in je treba tudi tako gledati, če ti pišeš, ja nekaj daš od sebe in ostane, kot sem že rekel. In bil je pa to tudi en tak poklic, ki v našem sorodstvu še ni bil. Učitelj gotovo nismo hotel postati, to je pa bil en tak način, da si tudi lahko kreativen in ustvarjalen pri pisanju.
0: Potem ti je bilo službeno mesto 3 leta pri časopisu Naš tednik. Kaj pa se je zgodilo, da si zapustil Naš tednik?
1: Jo, Naš tednik sem potem pač zapustil, ker so se nove možnosti odpirale, ker so potem pri Nedelji so mi ponudili polno poklicno mesto. Prej sem je bil samo tak zraven plačan.
0: To zbog, k Nedelji si prišel leta 91?
1: Jaz sem pri Nedelji potem prišel nazaj leta 1991 in tu sem bil potem fiksno nastavljen. In bo letos 35 let od tega.
0: Kako veliko urednic pa urednikov je začelo tedaj snovati Nedeljo, ko si ti začel?
1: Ko sem jaz začel, nas je na Nedelji sedelo še 4 oseb.
0: In kaj je bilo tvoje področje?
1: Moje področje je bilo, mi smo tedaj, ko sem jaz začel pri Nedelji, smo tudi šli pa gledali, da smo kulturno poročanje izgradili. To nam je bilo zelo pomembno, ker tam so naši ljudje delali in skrbeli tudi za to, da se slovenski jezik razvija. In to nam je bilo pri Nedelji vedno zelo pomembno.
0: Kot rečeno, delaš že dolgo pri Nedelji sedaj, si prevzel tudi vodstveno mesto glavnega urednika, 35 let, v teh 35 letih se je verjetno marsikaj spremenilo, kakšno je bilo na začetku delo in kako se je to razvilo v teh letih?
1: Ja, na začetku je pač še tako bilo, da smo še v tiskarno nosili besedila, pa potem se je pa zelo hitro začelo razvijati s temi računalniki in smo kar hitro prišli na to, da smo sami začeli tudi sami lomiti Nedeljo pa oblikovati pa vse skupaj. Ampak to je velika zasluga Hanzija Tomažiča tudi in seveda tudi oseb, ki so nas ob tem spremljali. To je tudi treba reči Jože Markec pa Jože Kopejnik, ti so vsi to podpirali, ker jim je bilo pomembno, da mi delamo dober časopis, kvaliteten časopis. Zdaj bom jaz nekaj rekel, kar še nikdar nisem rekel, dokler bom jaz glavni urednik, je zame važno, da delamo časopis, ki ga lahko primerjamo z drugimi zelo velikimi, pomembnimi svetovnimi časopisi, ker dela je enako veliko tudi za en manjšinski časopis, kot je Nedelja, z majhno naklado, kot pa za en časopis, ki ima veliko naklado in je renomiran časopis in ga poznajo po celem svetu.

0: Kot rečeno, 35 let si sedaj pri Nedelji in ravno prevzel mesto glavnega urednika ob stoletnici, zato smo te tudi seveda povabili danes v oddajo Zajtrk s profilom. Časopis so ja ustanovili slovenski duhovniki Sodalitete.
1: Ja, to moramo reči. Nedeljo je ustanovilo 6 duhovnikov Sodalitete v Borlah v Zilski dolini. Glavni proponent je bil Ivan Lučovnik, ki je bil potem dolga leta tudi glavni urednik. To je treba pa že videti tudi, da je Nedelja prebrodila vse težave tistega časa, tudi leta 1941, ko je bila prepovedana zaradi slovenskega jezika in je postala sedaj 100 let stara, je že tudi treba videti, da gre za tednik v Avstriji, ki ga lahko prištevamo k enemu ekskluzivnemu krogu. Tako starih tednikov v Avstriji lahko prištejemo samo na eni roki. Potem je Nedelja nadalje tudi najstarejši tednik v slovenskem jeziku, ki še sploh obstaja in izhaja. To je tudi treba videti. Na to smo zelo ponosni. Pravzaprav neverjetno, kako je en tak časopis, ki je bil leta 1926, to je 6 let po plebiscitu ustanovljen, kako je prebrodil vse tele čase in postal star 100 let, na to smo zelo ponosni.
0: Kakšno pa je bilo poslanstvo Nedelje tedaj, ko so bili zelo težki časi tudi za slovenski jezik že in kako se to mora skozi desetletja, ali se je spreminjalo?
1: A seveda se je spreminjalo, ko so Nedeljo ustanovili, so jo napisali v prvo številko, ki je šla marca 26, tudi tole, že dalj časa čutimo na Koroškem potrebo svojega izključno verskega lista v slovenskem jeziku. Ampak vsi ti, ki so to Nedeljo snovali, so pa še nekaj drugega tudi videli, da je treba razmišljati tudi naprej in so ugotovili, kaj Nedelja hoče, so pod drugo točko že napisali samo versko berilo utrudi. A ne? Oni so hoteli tudi včasih malo kaj humorja spraviti v časopis in so že začeli teda tako serijo imeti o znamenitosti znanih cerkva v Rožu in Podjuni.
0: Kje pa so v bistvu izdajali? Je bilo to takoj že v Celovcu ali kje so najprej delali?
1: Tu piše, v prvi številki piše na prvi strani, da je šel časopis na pošto v Goriča, to je tam blizu Borl, v Zilski dolini.
0: To se pravi, so snovali prve številke pravzaprav na Zili?
1: Ja, to so snovali prve številke na Zili. Nedelja je najprej bila mesečnik, potem po vojni je začela izhajati kot tednik na 8 straneh. Sredi januarja 1976 prevzame urejanje Nedelje Jože Vošnjak. Ampak on že leto na vrh umre, to je leta 1977, in potem prevzame Nedeljo Jože Kopajnik z uredniškim odborom. In od takrat naprej je Nedelja začela objavljati tudi komentarje in te komentarje je urejeval Felix Bister. Pomembno je, ko Jože Kopajnik prevzame Nedeljo, je to bil tudi trenutek, da so laiki prevzeli urejanje Nedelje, je on to omogočil, da to laiki delajo, je časopis odprl in od tega trenutka naprej, to je lahko rečemo, to je od 78 naprej lahko rečemo, da je Jože Kopajnik naredil iz enega cerkvenega lista en modern časopis in to je potem šlo zelo hitro, postane v teku par let en modern časopis.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom. Danes je naš gost, glavni urednik časopisa Krške škofije Nedelja, ki praznuje letos 100-letnico obstoja, seveda je tudi to tema. In naš gost, Vincenc Gotthard, je pri Nedelji že več kot tretjino te dobe in ustvarja ta časopis. V zadnjih desetletjih, odkar tudi ti delaš pri Nedelji, ste uvedli marsikakšne inovacije, novosti, tudi barvni tisk, računalništvo. Kako ti gledaš mora tudi na ta tehnični razvoj vseh tih časih v našem poklicu? Je to bolj blagor ali prej breme?
1: Tehnični razvoj je seveda pomemben, ker mi lahko hitreje reagiramo na stvari. Če pogledamo v preteklost, kako je to bilo s fotografijami, ti si šel fotografirati, potem si oddal film, potem si čakal, da so ga razvili, potem si pustil narediti fotografije, tudi včasih je trajalo en teden, da si ti od trenutka, ko si fotografiral, imel roki fotografijo. In še potem je bilo treba to fotografijo v tiskarni oddati in tiskarna jo je morala oddati še spet kje druge, da so naredili klišeje. To je vse skup dolgo trajalo. Danes je fotografija v enem trenutku nared, v naslednjem trenutku je že lahko je na ekranu in par trenutkov pozneje je že lahko v tiskarni. To se je zelo hitro spreminjalo in to je dobro za časopis.
0: Ja, doba je postala tudi hitrejša, seveda in informacije dobiš tudi dosti lažje kot svoj čas. Danes gre v trenutku, da dobiš na stotine informacij.
1: Ja, kar je pa pri nas zdaj, pri urejanju Nedelje zelo pomembno je, da nam je že zelo pomembno, da imamo informacije v Nedelji, ki jih drugod še ni. To nam je že zelo pomembno, seveda nekatere informacije moraš od nekod dobiti, ampak nam je pomembno, da gremo med ljudi, da pišemo zgodbe o ljudeh in da smo tudi na kraju mesta, če se kaj dogaja. Ker to, kar spleta nekje informacije srkat, to ni naše.
0: V bistvu ste Nedeljo osnovali seveda kot uredništvo in ste uvedli tudi marsikakšne priloge, novosti, otroško stran, tudi narečno besedo, zdaj poznamo tudi priloge posebne. Katero teh novosti oziroma teh ponudb so pa tebi bile najbolj pomembne, najbolj ljube?
1: Najbolj ljuba ponudba mi je bila, ko smo mi, še preden, da smo imeli kulturno prilogo, začeli na 4 straneh vsak mesec v Nedelji imeti kulturno prilogo in smo tam objavljali še neobjavljena besedila naših koroških slovenskih avtoric in avtorjev. Na svetlo dano je bilo tej rubriki ime in pogoj je pač vedno bil, da besedilo še ni bilo objavljeno. In seveda, mi nismo izbirali besedila potem, a bo kdo Nobelov nagrajenc ali ne. Šlo je za to, da enostavno objavimo, da nekje zabeležimo, kaj pa kdo objavlja na Koroškem. Ker takrat mladja tudi ni bilo več.
0: Seveda pa ste vedno pokrivali celotno območje Koroške po novinarskih kriterijih.
1: Ja, nam je bilo važno, da mi pokažemo, kako se naša društva, naši ljudje trudijo pri skrbi za slovensko besedo. Nam je bilo važno, da smo opozarjali na naše umetnice pa umetnike, ki so se počasi začeli uveljavljati v svetu. To nam je bilo zelo važno, ja.

0: Nedelja praznuje stoletnico. Na začetku so bili bralci verjetno samo v ožjem krogu. Kako se je to število bralcev razširilo in se nedeljo tudi pošiljate po svetu?
1: Ja, nedelja gre tudi po svetu in začelo se je pa tako, da so župniki po farah enostavno vprašali, kdo hoče imeti nedeljo in so potem nedeljo v fare nosili in od tam raznašali. In mi smo potem še dolgo imeli ljudi, ki so po farah nedeljo raznašali. Teh je zdaj manj, ker nedelja prihaja že v zadnjih 30 let, v glavnem po pošti.
0: V glavnem po pošti in v tiskani obliki, tehnični razvoj sva že nagovorila, tu se seveda tudi pri konzumiranju podatkov veliko spreminja. Tiskana oblika pri mladih je verjetno že kar, če rečemo po njihovo lepo slovensko, out. Imate pa že dolgo akcijo tudi, da podarijo lahko abonma mladim, ki grejo iz Koroške.
1: Ja, to smo tako naredili, da smo vsem, ki so naročnice pa naročniki nedelje, da smo jim ponudili, da lahko za polovično ceno ponudijo svojim otrokom, če grejo študirati nedeljo. In tega so se kar nekateri posluževali in se še poslužujejo. Vendar mi vidimo, da mladina tiskani mediji zapušča v smer socialnih medijev. Ti nam uhajajo. Mi imamo sicer tudi spletno stran, mi smo tudi vključeni v škofijsko spletno stran, samo vidimo, da moramo najti ene nove poti, kako priti do mladih. Samo zdaj digitalizacija je bila tema v zadnjih letih, kar pa zdaj pride novega zraven, to je pa še ta umetna inteligenca, to bo spet vse skupaj na glavo postavilo.
0: Nedelja je bila pa tudi eden prvih časopisov, ki je imela svojo spletno stran.
1: Nedelja je bila prvi cekveni časopis v Avstriji, ki je imel svojo spletno stran in tudi škofija še ni imela spletne strani takrat.
0: Sploh je nedelja bila pri marsičem prva, tudi pri barvastem tisku, koliko vem, ste bili pravzaprav eni prvih.
1: Ja, mi smo imeli prve barvne fotografije na prvi in na zadnji strani. To smo imeli tudi, ja. Seveda, zdaj še enkrat gremo k prilogam. Mi smo jih vedno gledali, kako bi mi nagovorili mlajše bralce pa družine. Zato smo imeli tudi od leta 2007 naprej, smo imeli enkrat mesečno eno dodatno kulturno prilogo in enkrat mesečno eno dodatno prilogo za družine. To smo imeli, ko nas je bilo na uredništvu še 4 oseb, smo to lahko imeli. Zdaj, ko nas je manj, je teh prilog tudi manj.
0: Sicer pa tudi vabite v vaše kroge vedno tudi poletne mlade sodelavke in sodelavce, verjetno skušate tudi dobiti podmladek.
1: Mi to seveda skušamo in sedaj imamo tudi dve mladi urednici. Ena je 22 let stara in ena je 24 let stara. To je pa zelo dobro, ker nam ti dve urednici pač pokažeta en drug pogled na svet, kot ga imamo mi starejši.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom. Danes gostimo glavnega urednika Nedelje, Vincenca Gotharda. Poznamo te seveda ne le kot pisca člankov, predvsem te poznamo tudi kot fotografa, ne nazadnje pa tudi kot umetnika, likovnika in uspešnega pisatelja. Pa pojdiva po vrsti, kateri del tvoje kreativnosti si najprej odkrival, slikarstvo, pisanje ali fotografijo?
1: Jaz mislim, da je to vse skup na začetku bilo in to je bilo že vse skup pred Nedeljo, da sem pač doma te stvari delal in da sem nekaj zapisoval, pisal. To spada nekje k meni, to je en del mojega življenja. Drugi del je seveda zaenkrat, dokler sem pri Nedelji, je to del Gotharda, ne boste dobili brez Nedelje, to je v paketu treba videti. Seveda iščem tisti perfektni stavek, ga najbrž nikdar ne bom našel, iščem tisto perfektno sliko in najbrž nikdar ne bom našel, zato mi to ostaja tudi še za naprej, da take stvari iščem.
0: In svinčnik in platno, oziroma barve in platno, si to že v otroštvu delal rad, ustvarjal na papir ali je bila prej fotografija?
1: Ne, fotografija je šele potem prišla, ker je nikjer ni bilo kakega fotoaparata. Najprej so bile seveda barve, pa slika je bila, pa svinčnik, pa ene rizve. To je bilo že kot otrok, tu smo že pred gimnazijo, smo doma tudi včasih kaj risali, to je vedno bilo tu. In nekje imam vedno občutek, da še vedno iščem tisti ta pravi stavek na koncu, tisti enkratni stavek, tisto enkratno sliko, ampak kdaj pa veš, kdaj si napisal najboljši stavek, kdaj pa veš, kdaj si narisal najboljšo sliko in to mislim, to nikdar ne bom zvedel. Ne.
0: Kot novinar si se iz uru pri delu, ob delu seveda tudi, kako pa pri likovnih zadevah, si se tu šolal, si delal tečaje ali kako?
1: Tam sem bolj samouk in seveda to je en tak drug aspekt mojega življenja, ob Nedelji, tu si pač popolnoma svoboden, tu nisi novemu nič odgovoren, ti sam delaš zase in tudi pri pisanju je tako, tebi se ni treba ozirati na novene izjave, v literaturi je vse mogoče, ti lahko vse dosežeš s pisano besedo.
0: Eden tvojih likovnih viškov, lahko rečemo, je bila knjižna izdaja, publikacija Sacra Carinthia, kjer si je upodobil z risbami vse koroške cerkve, te krasijo sedaj tudi spletno stran krške škofije, tvoje upodobitve. Kako pa je nastala ta zanimiva zamisel oziroma ta publikacija?
1: Seveda, naš glavni urednik Hanzi Tomažič je bil tudi pri snovanju škofijske spletne strani udeležen in potem smo pač enkrat govorili in so rekli, da bi vsaka fara morala imeti eno fotografijo cerkve. Tam ima vsaka fara svojo spletno stran, če tako hoče. No, potem pa nekdo imel idejo, kaj pa če kdo nariše te cerkve. No, in sem jaz rekel, bom pa poskusil. No, nazadnje to potem trajalo 3 leta, to je le 350 cerkva in tako so nastale te cerkve in potem sem pa mislil, no, kaj pa, če grem še k Mohorjevi založbi in vprašam in so ti potem to knjigo izdali. Sacra Carinthia je knjiga in ja.
0: Sicer pa ustvarjaš tudi likovno z barvami, si imel tudi že razstave.
1: Sem imel že razstave v Sloveniji, sem imel v Italiji, sem imel in seveda sem malo ponosen tudi nekje v Parizu nekje mora viseti ena mojih slik, pa ne vem, ki je.
0: In kaj je tvoja tema ob likovnem ustvarjanju? Imaš tukaj teme ali si bolj abstrakten potem?
1: Tu sem bolj abstrakten. Tu gre za barve, tu gre za oblike, za kako črto in seveda gre za tisto zadnjo črto na sliki, da veš, a je zdaj slika končana ali ni. Tu moraš pa znati potem v pravem trenutku narediti piko.

0: Drugo, umetniška zvrst je fotografija, seveda tudi poklicno vezana pri tebi, ker si jo ustvaril tudi za časopis Nedelja. Tu se, kot smo tudi slišali, veliko spremenilo. Najprej si imel 24 slik na filmu in si moral vredno dobro premisliti, kdaj sprožiš, sedaj imaš ne vem kakšen pomnilnik, vredno se je tukaj način fotografiranja tudi spremenil ali pravzaprav niti ne.
1: Način fotografiranja se je v tem spremenil, da malo manj premisliš, kdaj pritisneš, ker te to, prej te je to vsaka slika te je nekaj stala, to je jako štalo. Zdaj to nič ne stane, tako rekoč, in zato imaš tudi, po mojem občutku imamo, so tudi slike zraven, ki niso v redu. Ne. Ko bi si včasih lahko rekel, tu pa ne bi bilo treba sprožiti, ker nima smisla. In seveda tehnika ti pa tudi omogoča, da ti včasih v temnih dvoranah na slikah potem stvari vidiš, ki jih drugače s svojimi očmi ne vidiš več. Tu so kamere že izvrstne.
0: In tudi seveda mobilni telefoni postajajo če dalje boljši fotoaparati, zelo veliko je tu tehničnih možnosti, a tukaj potem estetika in fotografska kompozicija tudi lahko trpi pri profesionalcu, kot si ti.
1: Jaz nisem profesionalc, jaz sem to vedno tako delal. Seveda ne trpi, če ti najdeš pravi izrez slike, če ti poiščeš ta pravo sliko, če jih je mnogo. Problem je, da ti pri iskanju slik veliko časa zgubiš. Ti imaš zdaj par sto slik na razpolago, prej si imel 24.
0: Kako pa gledaš na možnosti obdelave naknadne, ki postajajo tudi če dalje večje in seveda z umetno inteligenco pa še pod narekovajem tudi nevarne? Kako gledaš ti na to?
1: Zame je važno, da je fotografija čim bolj avtentična in poseg, z moje strani je poseg samo glede svetlo, temno, drugač pa ne posegam v to.
0: Tudi pri Nedelji obdelate slike, seveda za vašo stran, tam morate povredno tudi gledati na velikost, kako jo umestite.
1: Ja, to mi že gledamo, pri nas je zelo važno, pri Nedelji je sploh zelo važno slika tega časopisa, grafična podoba tega časopisa, ker nekaj nam je že zelo važno, mi želimo biti tudi grafično dober časopis. Da je lepo za pogledati, ker lahko se ti zgodi, da če je časopis grafično za nič urejevan, lahko en dober tekst tudi ne pride tako do veljave. Tudi če en tekst ni tako dober, je pa vsaj grafično lepo predstavljen, potem imaš občutek, da je tekst boljši kot je.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom. Danes gostimo urednika, glavnega urednika časopisa Nedelje, Vincenta Gotharda. Slišali smo že, da mu je estetika zelo pomembna tudi pri izdajanju časopisa, tudi pri grafični podobi. Kot rečeno, pa ne pišeš le članko, ampak pišeš tudi literarne tekste. Pred 5 leti si bil za roman Na drugem koncu sveta nominiranec za nagrado Kresnik in na to Leto na vrh pa si prejel lastovko za kratko besedilo Pod barvami in je bila izbrana pravzaprav med 400 besedili na tečaju kolegov Radia Ars. Novinar se mora držati dejstev, poročati o dogodku in pri zgodbah pa si verjetno prost. Je to tudi en vzvod, kako pišeš in zakaj pišeš?
1: Ja, pri pisanju takih stvari si kompletno prost in ti res lahko vse dosežeš, kar hočeš. Ti lahko svet spreminjaš, ti lahko ljudi spreminjaš, to je vse možno.
0: Ja. In je to tebi protivtež, da pišeš recimo literarna besedila tudi?
1: To je ena taka sorte protivtež, ampak zato potrebuješ tudi časa. Ne? In zdaj, ko si že omenil Kresnika, pa ko si omenil Lastovko, više nekaj rekel, jaz nikdar nisem računal s tem, da bom kdaj postal glavni urednik Nedelje. To se je zdaj zgodilo in s tem moram tu nekaj še reči, si pač katapultiran v javnost. Tega se je treba tudi zavedati in to se je zdaj meni zgodilo.
0: In ko si se lotil zdaj uredniškega, glavnega uredniškega dela, si tudi uvedel ob tej stoletnici novost in sicer tudi z literaturo povezano, želite objaviti 100 zgodb za otroke.
1: Ja, to smo pa razpisali en tak natečaj za vse znane pisatelje pa pisateljice na Koroškem pa tudi v slovenskem prostoru in tudi za take, ki pač radi pišejo. In cilj je ob stoletnici Nedelje objaviti 100 zgodb za 100 let. In mi smo s tem začeli, zdaj to nam kar uspeva in smo že prejeli 40 zgodb.
0: Pomeni, da bravci tudi sodelujejo?
1: Tudi bravke in bravci sodelujejo, imamo pa tudi znane avtorice in avtorje, ki so že poslali zgodbo.
0: Ja, ob stoletnici se daj praznovanja, na kako bo pa sploh potekalo praznovanje stoletnice še v letošnjem jubilejnem letu?
1: Ne, praznovanje stoletnice v jubilejnem letu bomo še popestrili z jubilejnim potovanjem po Sloveniji, 3-dnevno potovanje v jeseni po Sloveniji. Pripravljamo razstavo, s katero bi radi šli med naše bravke in bravce v vsaj 4 župnijah Krške škofije. Zaključek pa načrtujemo tega praznovanja ene sorte zahvalne maše tudi s škofom, pa načrtujemo v Tinjah, ko bi skupaj s sodaliteto tudi praznovali to obletnico. Mi želimo še pripraviti en tak album Nedelje, morda v 4 prilogah, ker imamo ja na Nedelji vse zadnjih 40 let en bogat fotografski arhiv in tu bi lahko radi zbrali enih 100 tak pomembnih fotografij in izdali v takih 4 albumih. Mi smo pa tudi začeli že z rubriko Pod cekvenim stolpom, ki jo piše naš izdajatelj Janko Krištof. Tu gre za take stvari, kako je v cekvi, če poklekneš, kako je z glasbo, kako je, te stvari so tam tematizirane.
0: Za vse te rubrike pa poiščete tudi strokovnjake ali delate to sami? Recimo otroško stran, imate koga, ki vam tu tudi pomaga, pedagoško recimo?
1: Ne, pravzaprav tega nimamo. Otroška stran ima eno posebno rubriko Človek, ti si enkraten. Tam vsake teden predstavljamo enega otroka. In potem pač seveda na otroško stran pridejo take tematike, ki otroke zanimajo. Mi nimamo koga, ki bi nas pedagoško spremljal, ampak to je tak po občutku.
0: Pa poiščete seveda tudi vedno portrete Slovencev na Koroškem, tudi pustite drugim, da pišejo komentarje.
1: To seveda, če tak gledamo, mi smo res modern časopis, mi imamo vsak teden imamo komentar, vsak teden postavljamo v središče na strani 2-3 eno osebo, ki je nekaj posebno ga uspelo ali pa se splača o njej pisati in imamo pa tudi vsak teden uvodnike, ki jih piše enkrat en urednik ali pa jih pišejo urednice, ki jih imamo. Potem imamo fokus, tukaj je kaka tema bolj obširno obdelana, Potem pogledamo tudi na to, kaj se dogaja v Krški škofiji, kaj se dogaja v cerkvi po svetu. In seveda pomembno nam je poročanje o kulturi, kaj se tu dogaja v naših društvih, ker to tudi znamo ceniti delo, ki ga opravljajo naša društva. Na Koroškem s svojim tedenskimi prireditvami tudi, pa z tudi gledališkimi predstavami, pa gledališkimi delavnicami, ker nekaj moramo vedeti. Tri stvari so zelo pomembne za koroške Slovence. Najprej Mohorjeva družba, ki je bila ustanovljena, ta je skrbela za slovensko besedo, da so ljudje brali. Potem Sodaliteta, to je Združenje slovenskih duhovnikov, to je bilo pomembno, da so to združenje ustanovili, ker oni so jo teden za tednom tudi skrbeli v naših dvojezičnih farah, da je bila slovenska beseda tam in tudi med tednom. Potem tudi nedelja je vedno imela na skrbi slovensko besedo in seveda naša društva. Ker to točno vemo, tam, kjer ni društev, tam potem tudi slovenska beseda postaja vedno tišja. Ker društvo pravzaprav poveže ljudi, ki tam živijo v eno skupnost in ti potem imajo eno skrb, da preko društva gledajo, da povezujejo ljudi, pripravljajo prireditve in postavljajo težišča v kraju, kjer delujejo.

0: Ustanovili so nedeljo, kot sva že rekla, pred 100 leti slovenski duhovniki nazili sodaliteta. Duhovnikov slovenskih primankuje. Kako je z izzivi za časopis Krške škofije? Kakšni so izzivi za bodočnost?
1: Ja, najprej bi jaz se res zahvalil tudi Krški škofiji za njeno skrb za nedeljo. Ker nekaj moramo vedeti, to ni nekaj samoumevnega, da plačujejo tak časopis, ki teden za tednom izhaja. To je treba se enkrat tem zahvaliti. Z bravkami pa bravci, kako te pridobivati, mi smo najprej včasih smo mislili, mi moramo pridobivati nove bravce, pa da bomo imeli še večjo naklado, smo pa potem čez nekaj časa le prišli do ugotovitve, da mi moramo le skrbeti, da bomo čim manj bravcev zgubili. In to nam je tudi uspeva. Mi, če se primerjamo s drugimi časopisi, tiskanimi mediji, manj hitreje zgubljamo bravke in bravce kot drugi mediji, ker mi imamo le eno posebnost, da bravci ostanejo bravci, ker gre tudi za jezik. Naš adut je tudi slovenski jezik.
0: Krška škofija seveda prispeva svoje k temu, da nedelja izhaja. Kako pa ste svobodni kot novinari bili v teh časih? So bili tudi kakšne stvari, ko so hoteli vplivati na vaše poročanje?
1: Ne, to moram pa res reči, to strani Krške škofije tega vpliva nikdar ni bilo. Prej smo le čutili spodbude, da bi mi kaj novega začeli, kakšne nove teme odpirali, ker nekaj treba vedeti. Mi smo majhna redakcija, in mi smo lahko vsak čas, odkar nedelja izhaja, oziroma vse v zadnjih 30 letih, smo mi lahko vsak čas naše uredništvo spremenili v en laboratorij in začeli nekaj novega. To smo vedno skušali in nam je tudi uspelo. Ampak škofija nas nikdar ni v kako smer potiskala.
0: Izziv za prihodnost, torej ohranjanje bravcev, kakor sem razumel, so še sicer kakšni izzivi za vaš častnik?
1: Jo, zame je čisto jasno, nedelja mora ostati na Koroškem kot tiskani medij. To mora biti in mora biti tudi del te medijske ponudbe Koroške.
0: In ne nazadnje, ne sam kot urednik, ampak tudi osebno, Vincent Zgotat, kakšne so pa osebne želje, recimo tudi kakšni umetniški ali literarni podvigi na vidiku ali v planu?
1: Za enkrat teh planov na umetniških podvigov ni. Zaenkrat sem glavni urednik nedelje in želim, da bom nedeljo, ko jo bom predal prejšnji glavni urednici Mateji Richter, tako zapustil, da bo iz nje lahko naredila, kar se bo njej zdelo pomembno za prihodnost nedelje. Ampak nedelja mora ostati tiskani medij, to je važno.
0: Kako pa kot dolgoletni kronist ocenjuješ situacijo in razvoj slovenščine v deželi? Bo ohranjena ali bodo čez nekaj desetletij samo še dvojezične table opozarjale, tukaj so nekoč živeli koroški Slovenci?
1: Ne, jaz sem prepričan, Slovenci bodo na Koroškem preživeli v ene sorte otokih, to je odvisno od nekaterih družin, bo to odvisno, to bo ostalo. In še nekaj treba povedati, v zadnjem času se je marsikaj spremenilo tudi v deželi, ker smo imeli pač na oblasti politike oziroma deželnega glavarja, ki je pač slovenskemu jeziku na Koroškem vrnil tudi spoštovanje in to se čuti. In še nekaj treba vedeti, če kdo dela manjšinski časopis ali pa kot jaz delam nedeljo, potem zelo dobro čutim tudi, kako gre narodni skupnosti. Pred leti je šlo slabše, ker so se manj dobro počutili ljudje, ki slovensko govorijo na Koroškem, in moram reči, trenutno gre koroškim Slovencem boljše, ker pač čutijo to spoštovanje do slovenskega jezika. Ampak, da je do tega tudi prišlo, ima tudi malo odgovornosti, tudi nedelja. Nedelja nikdar ni huiskala, ampak je vedno iskala tiste skupne točke. V sožitju tudi to, kar je škofija je tudi naredila s tem svojim dokumentom o sožitju Slovencev in Nemcev na škofijski sinodi.
0: In odhod slovenske mladine iz dežele verjetno tudi problem, ampak jih dosegate tudi v drugih krajih?
1: Ja, jih dosegamo, ampak to doseganje je vedno težje. Jaz sem že rekel, mi smo imeli z digitalizacijo, so nastale težave, kako doseči mladino in sedaj, ko pa pride še umetna inteligenca zraven, pa je še enkrat vse skupaj obrnjeno. Tu nimamo receptov.
0: Pa še osebne želje, Vincent Zgotat kot privatnik, kakšne so tvoje želje za bodočnost? Zdaj si postal tudi dedi pred nedavnim, rečemo tako, kakšne so tvoje?
1: Ja, jaz mislim, da je zdaj čas potem počasi tudi za vnuk, za imam enega vnuka pa eno vnukinjo. To je, mislim, en nov čas, tu spet svet na novo odkrivam in se vidi, da še nisem vsega videl, kar je možno videti.
0: Ja, hvala Vincent Gotthardt za obisk v studiju in seveda še naprej mnogo uspeha tako ob snovanju in praznovanju nedelje, stoletnice, časopisa nedelja in tudi pri ustvarjalnosti kot tudi čas za podmladek želim. Hvala, da si prišel v studio.
1: Hvala tebi, da si me povabil.
0: Vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa lepo, da ste bili z nami z vašim slovenskim sporedom ORF, ki predaja sedaj besedo ob 10. uri kolegicam in kolegom z uredništva Radija Agora. Na tem valu pa boste lahko slovenskemu sporedu ORF prisluhnili potem spet ob 12. uri, ko čaka danes oddaja Voščil. Do tedaj pa lep dopoldan, srečno.

dragi poslušalci, nedelja, 31. maj je danes, ura je že čez 10 in začenjamo dopoldanski program Radia Agora. Z vami bom v naslednjih urah Bojana Šrajner-Hrženjak. Današnji

500 metrov in pesem Luč na radiju Agora 105,5. Orion je verjetno najbolj znamenito zvezdje na nebu. Ime je dobilo po grškem heroju Orionu, ki so ga bogovi vzdignili med zvezde, da bi večno živel. Po njem se imenuje tudi ena najprestižnejših nagrad v slovenskem filmskem svetu. Danes vam predstavimo novopečeno zvezdo Oriona. Kdo to je in zakaj je bila čaščena, izveste v nadaljevanju.

0: Agora, obzorja. Danes z nami Lara Vovk, koroško-slovenska igralka, tako na platnu kot tudi na odru. Dobro jo poznamo po raznih predstavah na Koroškem, v Avstriji pa so njeni filmi in njene nadaljevanke manj poznane. Tokrat bo govora o eni izmed bolj poznanih nadaljevank, za katero je Lara prejela prestižno nagrado, in to za najboljšo glavno vlogo. Z Laro Vovk se pogovarja Dorjan Krištof.
1: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Goast 5.5. Z mano je danes novopečena zvezda slovenske televizije Lara Vovk, ki je bila pred nedavnim častčena z prav posebno nagrado. No, o tem vsem nam bo v nadaljevanju kaj več povedala. To bo tudi tema današnjega pogovora. Za začetek pa enkrat, Lara, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav, hvala za povabilo.
1: Ja, lepo, da se srečava. Ja, in kot omenjeno, tu si bila častčena sedaj z prav posebno nagrado. Namreč najsvetlejša zvezda Oriona. To nagrado se podeljuje vsako leto. In povej nam enkrat, zakaj si dobila to nagrado?
2: Ja, to je nagrada, ki jo podeljuje AIPA. AIPA je kolektivna organizacija za AV dela. In v bistvu zdaj že 6. leto podeljujejo nagrade za najbolj gledane in najboljše serije ter za vloge in sem imela to veselje in čast, da so mi podelili nagrado za vlogo Aleše v seriji Poklicani.
1: To serijo, po mojem, kar dosti naših poslušalk in poslušalcev tudi pozna. Seveda, če imate doma televizijo in tudi sprejemate Slovenijo 1 ali Slovenijo 2, tam se je to tudi videlo. Kakšna oddaja pa je to za ljudi, ki to morda še niso videli? Povej nam nekaj več o tem.
2: To je miniserija, ki smo jo posneli v režiji Žige Virca in je v bistvu serija o dogajanju v klicnem centru 112. Vsaka epizoda ima nekaj ali nek glavni dogodek, ki ga morajo zaposleni v tem klicnem centru reševati. In v drugem planu se pa dogaja pač osebno življenje dveh sester, Aleše in Mije. In v bistvu spremljamo njun osebni razvoj življenjski in hkrati paralelno, oziroma v bistvu v ospredju, so pa te primeri, ki jih morajo oni reševati.
1: V redu, hvala za to. Ne nam preveč povedati. A morda veš, kje se lahko to serijo še kdaj vidi? A obstaja kakšna možnost?
2: Ja, to je pa na spletni strani 365, ki je spletna stran RTV-ja in se jo lahko pogledajo še vedno online, tako da srčno vabljeni k ogledu.
1: Odlično to, aj dage in dage, pojdite na spletno stran 365 in tam poiščite miniserijo ali nadaljevanko Poklicani v glavni vlogi Lara Vovk, ki je danes z mano. Ne, jaz sem tudi par epizod videl in ja, meni se tudi zdi, da je ta nagrada bila pravično podeljena tebi. Kako pa se zdaj počutiš kot novopečena zvezda?
2: Ja, prvo hvala lepa. Ja, lep občutek je. Res sem bila vesela, da sem dobila to nagrado in tudi obrazložitev žirije me je res ganila in vse pohvale, vsa podpora, ki sem jo dobila od prijateljev, tudi iz poklicnega polja v bistvu, je, ja, kako naj rečem, pač je lepo priznanje po, recimo, da zdaj skoraj 10 let je od tega, da delam kot igralka na Svobodi in obožujem svoje delo in vesela sem, da sem se odločila tudi za to pot, ker pač me ni vleklo v teater in je to zdaj lepa potrditev, da to deluje in da dobro delam in da to cenijo tudi pač profesionalni ustvarjalci in ustvarjalke in seveda mi je zelo lep občutek.
1: Ja, se vidi, si tudi zelo nasmejana danes. A nas popelješ enkrat skozi ta večer, kako pa je to sploh zgledalo, ker jaz nisem zasledil podelitve nekih na televiziji ali kaj podobno, žal.
2: Ja, to je zelo nekako ekskluzivno držijo ta dogodek, kar se mi je zdelo tudi škoda. Vsak lahko pripelje sabo samo eno osebo, ne moreš več ljudi pripeljati, zaprt dogodek je. Tako da je to v bistvu se ve za to in tudi RTV je potem, videla sem nek članek in obstaja pa AKTV, to je pa, kako bi rekla, televizijski oddelek AGRFT-ja, Akademije v Ljubljani, ki so to snemali in bo tudi, ali je že, to še nisem pogledala, na spletu za videti. Ampak kot rečeno, sama še nimam te informacije, tako da zdaj ne znam povedati, kje točno, ampak ja, je bilo posneto in je bilo poročano tudi.
1: Ja, kakšen pa je bil bolj ta večer? Kako je to izgledalo?
2: Prišli smo tja, vsi seveda lepo zrihtani, ker je vseeno to neka svečanost, ki se tam dogaja. In potem obstaja več kategorij za najbolj gledane serije, kot rečeno, za najboljše serije. Potem obstaja tudi nagrada Butenskala, ki je podeljena za neko drznost v AV izdelkih. Tako da obstajajo te različne kategorije in potem moderatorji vodijo skozi ta večer, žirija podeljuje, kaže se izseke iz teh del, komu se pač podeli. In ja, na koncu smo se še malo podružili, stopili skupaj, spili malo vina ali malo več vina, tako da je bil potem tudi pač nek v bistvu prazničen zaključek tega večera. Lepo je bilo.
1: Ja, zato pa tudi tako poročamo o tem dogodku na osebnem intervjuju po podelitvi. Tam nismo mogli biti zaon, kot omenjeno, ti si samo eno osebo lahko zaon prinesla. Koga pa si vzela, če smem vprašati?
2: Mojega brata.
1: Lepo, je bil Jan s tavo.
2: Ja.
1: Odlično. Ja, in nagrado, ki si jo dobila, dej, a nam jo oba zložiš tukaj pred, na mizi je pred nama, kako pa ta izgleda?
2: Ja, v bistvu je ozvezdje Orion, ki je v, kako se reče, ugravirano, užgano, v medenino ploščo na lesenem podstavku. Lepa je, super, zdaj bo krasila mojo kuhinjo.
1: Bo šla na neko omajico, ki zbijaš tvoje nagrade, a je to prva?
2: V bistvu je prva neštudentska nagrada. Dobila sem dve nagradi v času AGRFT-ja, ki se imenuje ta Zlatolaska in v bistvu se jih podeljuje isto za vse kategorije, najboljša režija, najboljša igra, scenarij in tako naprej. In to sem dobila za dva filma, študentska, diplomska. Prvi je bil film Kam, v režiji Katarine Morano, ki je bil pa takrat tudi nominiran za Oskarja, za študentskega Oskarja, tujega. Ni zmagal, ampak je nominacija že zelo veliko vredna. In drugi film je bil pa Čevljarna, ki je bil pa zanimiv iz tega vidika, da nima dialoga, da je v bistvu nemi film, kar se mi zdi dan danes, se to zelo redko lahko vidi. In ja, za te dve vlogi sem dobila takrat Zlatolaski in to je pa prva nagrada zdaj v recimo profesionalnem poklicnem življenju. In ja, je res veliko naredi tudi na samozavesti in da neko motivacijo tudi za naprej, seveda. Pač ja, potrditev je.
1: Ja, to sem tudi zdaj mislil vprašati. Zdaj, ko si bila počaščena s to nagrado in tako rekoč, si dobila priznanje, da si dejansko dobra igralka od tvojega kadra, od tvojih sovrstnikov. Kako pa zdaj gre naprej? Ali kaj si pričakuješ od te nagrade? Kaj misliš, da ti bo to dalo za življenje?
2: Ja, jaz mislim, da pač vseeno ta svet, v katerem mi delamo, je pač pomembne so te stvari za čist na papirju. A ne? Recimo pri razpisih dobiš pike dodatne. Če neka produkcija zaprosi na razpisu za financiranje za celovečerni film in dajo v priloge tudi, da imajo igralci pač neke izkušnje, da imajo neke potrditve v smislu nagrad, so to dodatne pike in pač več pik kot film doseže, večje so verjetnosti, da se bo lahko ta film snemalo in da gre pač v produkcijo. Tudi, ne vem, kakšni casting agenti so pozorni, če imaš kje kakšno nagrado, je pač, ja, enostavno podpora na nadaljni poklicni poti. Večje možnosti dobiti projekte, tudi na primer v tujini, če hočem delati, nobenega tam ne poznam, ampak če imam na CV-ju to nagrado sem dobila, je to pač seveda velika plus točka, ki mi zelo koristi.
1: Lara, ta miniserija Poklicani je bila na televiziji leta 2025, snemana verjetno kakšno leto ali dve tudi prej. Kako pa je pri tebi trenutno, kaj snemaš, a se kaj dela, kakšen film, kakšna oddaja, kakšna serija, kako izgleda v tvojem življenju?
2: Ja, nekaj dobrega je v pripravah, ampak tukaj pa žal še nič ne smem povedati. To so pa te tajne, kjer je treba potem se skrat pozeti in nič reči. Tako da ja, čaka me nek lep projekt in se veselim, ko bom lahko o tem govorila. No?
1: V redu, o tem bomo na našem radiju sigurno tudi še poročali. Ti pa nisi le filmska igralka, ampak si tudi na odru raznih gledališč, tudi sama imaš pokažnikov Luka, Mono, komedijo. Kaj pa se v tem svetu dogaja? A boš zdaj s to nagrado šla zgolj v film ali boš še nadaljevala tudi gledališko karijero?
2: Ja, absolutno bi ostala tudi v gledališču. Meni je pač ta pot institucionalnega gledališča pa biti zaposlena v institucionalnem gledališču, to me nikoli ni mikalo, ampak občasno kak projekt v instituciji z pravo ekipo mi je užitek. V velik užitek mi je pa delati v Ikultu, to sem, res sem hvaležna in bi tudi na tem mestu mogoče še enkrat, zdaj ko sem zasledila, da je Julija Šelanda-Obid prevzela funkcijo Mitje Rovška, čestitke obema in se bi tudi pač rada zahvalila tej ekipi, ki je pač to postavila na noge. Jaz mislim, da je Ikult super prostor, že čisto pač kako prostorsko zgleda, tehnično opremljeno in pač tudi projekti, ki se jih tam dela, jaz mislim, da je to na zelo visokem nivoju in tako različni so si med sabo in ekipa je pač krasna in je tam res fajn delati in ja, bomo v jeseni pa do decembra naredili tudi naslednjo predstavo v režiji Alenki Hein tam, bomo tudi spet taka fajn ekipa, tako da to seveda bo po moje vedno, no, pa tudi svoje stvari bi pač še dalje rada delala. Naslednja predstava, ki jo imam na, kako se reče, v bistvu je že v nastajanju počasi, je ena stvar o Bertoltu Brechtu in to bo pa kombinacija predstave pa koncerta, ker pač mi je ta glasba, ki jo je delal s Kurtom Veilom, super, ko smo bili lani v Berlinu in sem šla v Berlina Ensemble in sem bila res pač kot otrok spet po dolgem času v gledališču, predstava se je začela z eno tako, čez cel oder srebrna zavesa, tiste nitke, ko visijo za rojstni dan, ko si dajo eni, tista, ne vem, kak se reče, točno ta. In na sredini zgore se je pojavil samo obraz ene igravke, pevke in je ona pela ta prvi komad te opere za tri groše in sem bila res po dolgem času kot otrok v gledališču, ko sem bila mala, ko sem bila čist fascinirana. In mi je bilo to res super in sem se takrat odločila, da bi rada nekaj delala v zvezi z Brechtom in potem sem našla enega pianista, Rok Hvala, ki je pač zelo verziran in ima tudi razne glasbene sestave in sva se na eni zaključni žurki od snemanja serije Takšno je življenje sva se nekako povezala v glasbeno, ker so imeli tam inštrumente postavljene in sva midva pač, on je igral, jaz sem pela in sva si rekla, ok, to dobro deluje in sem ga povabila v bistvu zraven k projektu in sem vesela, da je to sprejel. Tako da, ja, še nimava točnega datuma za premiero, ampak bo na Koroškem in bom z veseljem povabila in bom zelo vesela, če pridete.
1: No, odlično, se pravi, vse je dosti, kaj dogaja v profesionalnem življenju in se pravi, da te bomo že v kratkem lahko spet videli na naših koroških odrih in če vam je to zdaj predolgo, da bi počakali še par mesecev, pa kot rečeno stan 365 RTV-a in tam poiščite oddajo ali nadaljevanko Poklicani in tam lahko tebe občudujemo v glavni vlogi, za katero si bila seveda nominirana in prejela tudi nagrado in tudi razlog za ta intervju danes. Lara, a bi ti hotla še kaj povedati poslušalkam, poslušalcem, je še kaj odprtega?
2: Ja, mogoče bi rada rekla, da se res tudi zahvaljujem vsem, ki me podpirate pač skozi ta leta, ko ustvarjam na tej moji poti in mi dajete pogum in dajete potrditev. To res veliko mi pomeni in veliko to naredi, pač seveda se še z večjim zagonom potem lahko lotevam stvari, tako da to bi rada v bistvu dodala. To je pa to. Hvala lepa za intervju.
1: Ja, hvala tudi tebi in Laha, velik moči, uspeha in veselja še naprej na tvoji nadaljni poti.
2: Hvala lepa.

Agora, obzorja. Je mimo še zadnji trenutek za vabilo, in sicer vabimo na dan odprtih vrat. V arheološki park na Štalenski gori bo ob 10:30 z dvojezičnim vodenjem, prostim vstopom in prispevkom Bojana Šnabla. Dogodek poteka v okviru kulturnega tandema Kultur Tandem 2025-2026. Zbirališče pa je pri vhodu v arheološki park. Danes torej dan odprtih vrat v arheološkem parku Štalenska gora. Lepo vabljeni.

Jutri bo moj, so bili Bališ, v nadaljevanju pa Vraževerje in pesem Vsi vemo in še Voodoo Jürgens, Giti. Uživajte.

Agora, Obzoria. Popoldne o 15. bodo v Globasnici, v Muzeju Globasnica, zaključili razstavo Jureta Markote. Danes imate torej še zadnjo možnost, da si ogledate njegovo razstavo ob 15. v Muzeju Globasnica.

Agora, obzorja. Lepo zdrav, ura je 11 in nekaj minut, nedeljsko dopoldne na radiju Agora se nadaljuje, z vami sem še vedno Bojana Šrajner-Hrženjak, za vsebine, ki vam jih prinašamo na posluh, pa so zaslužni še številni drugi. Upam, da vam naša glasbena družba prijetno krajša čas in ustvarja lepo vzdušje tega zadnjega majskega dne.

Izbrana glasba na radiju Agora 105,5. Čez nekaj minut vas na valovih našega radija Agora čaka posebna zgodba. Po glasbenem predahu bomo prisluhnili radijski igri, ki vas bo popeljala v svet domišljije, zanimivih likov in nepričakovanih zapletov. Zato ostanite z nami, prisluhnite naslednjim skladbam, nato pa si vzemite trenutek za dobro radijsko pripoved. Ta bo zaživela skozi glasove, zvoke in zgodbo. Radijska igra RTV Slovenija sledi po glasbi.

Agora, obzorja. Zdaj pa je na vrsti radijska igra za otroke. Predlogo za naslednjo radijsko igro za otroke V moji senci drevo je napisal Frane Puntar, zrežirala pa Rosanda Sajko. Nekoč je bil velik gost, prišla sta sekača in ves gost podrla. Ostalo je eno samo drevo. Igra pripoveduje, kaj se je dogajalo z nesrečnim drevesom. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

Drevo? O, drevo, sedi, sedi v mojo senco, v mojo tišino. Drevo, dežek ti spere prah iz krošnje in prst ti zaceli korenine, odrgnjene na trdih poteh sveta. Dolgo te čakam. O, dolgo. Moje misli so tačas izdolble skledico v kamen in jo po kapljah napolnile do roba. Pij iz jezerca.

0: vršički si se dotikalo drugih dreves. In ta so se dotikala drugih dreves. In ona še drugih. Ves grost je bil stkan iz dotikov vršičkov. Ko je veverica zagugala tvojo vejo,
1: smuk, smuk,
0: je guganje šlo po vsem gozdu in ves gost je vedel,

0: Guganje je spreletavalo drevesa po bregu gor in dol, obkrožilo Jaso in se vrnilo k tebi. Zazibalo je vejo, ki se je ta čas umirila, in veverico na njej, ki je ta čas zadremala.
1: Gost bi se rad igral. Bom pa še enkrat močno zagugala vejo.

0: Kje je zdaj veverica?
1: Vsak večer mi je z repkom pometla vse veje. Vsak večer je dala spat vseh mojih 30 000 listov.
0: Vseh 30 000?
1: Vsakega posebej je posebej.

0: Dovolj bo. Čas je za malico.
1: Ja, kaj pa tole drevo? Ves gost sva podrla, ti si žagal, jaz sekal. In da bova še temu pred malico kos, ne?
0: Ja, mogočno drevo je.
1: Drevesa imam najrajši, če so na tleh. Drugače jim ne morem posekati vej, je. Drevo je kaj vredno šele, ko je hlod, ko ga razžagaš, razsekaš. Si zbiješ hišo in plote, dokler pa stoji ti skrošno uhaja v oblake.
0: Preveč govoriš. Na, pi. Na, še moje pojej. Jaz v senci pod drevesom malo zagrem.
1: Rad. Dremaj. Potem pa na hitro podreva še to mogočno drevo. Ja, pa bo, no.
0: Senca. Senčica. Kot bi ležel v zipki. Ob njej krepko deblo očeta in mati, kot v krošni šepet.
1: Pravi žagar, še v spanju žagar.

0: ptičica, zakaj si za zmeraj zaspala?
1: Ne bodi žalostno, drevo z brega.
2: Ne bodi žalostno.
3: Ne bodi žalostno.
1: Ne bodi.
4: Ne bodi.
2: Ne bodi.
3: Ne bodi žalostno.
0: O moja senčica. Drevesa v drevoredu naredite krsto za senco. Violino za žalostinko.
1: Naredimo krsto za njo.
5: Krsto,
6: krsto,
5: krsto,
6: krsto,
5: krsto.
2: Iz mehkega lesa.
3: Da bo na mehkem.
1: Na mehkem.
6: Na mehkem.
2: Na mehkem.
1: Na mehkem.

drevesa drevoreda so v dolgi ravni vrsti tiho stopala za krsto s senco. Tiho in počasi, kot da se sploh ne premika.

0: ko so senco položila v jamo, je spregovorilo prvo drevo.
1: Oslavljamo se od sence mogočnega drevesa, ki je odšla v deželo senc. Vse življenje je bila tako hladna in tiha, a v svoji skromnosti vendar tako bogata. Vsakogar je objela kot svojega ljubega in mu s čela otrla pot. Spavaj, senčica. Spavaj, sestrica.
2: Spavaj, senčica. Spavaj, sestrica.

0: Drevesa so ostala v drevoredu ob grobu sence do konca dni. Ti, samotno drevo, pa si odšlo iz drevoreda. Kam?
1: Hej, kam pa greš, drevo? Jaz sem že velik in grem v šolo. Kam pa ti, ki si še večji?
2: Veverico iskat.
1: V šoli se bomo prav danes učili o veverici.
2: O moji veverici?
1: O vseh vevericah, kar jih je na svetu. Med njimi je gotovo tudi tvoja.
2: Moja veverica ne hodi v šolo. A vseeno grem s teboj.
1: Pridi, pridi.
3: Danes bomo govorili o...
2: Pozdravljeni.
3: O! Nejko, pridi sem. Pred včerajšnjim si privlekel polža. Včeraj si privlekel zajca. In danes si privlekel... Drevo. Mir, mir. Priznaš, da si ga ti privlekel?
1: Zato sem šel premajhen. Samo je šlo za menoj.
3: Mir, mir. Sem rekla. Drevo je samo šlo za njim. Sedlo tja v zadnjo klop in stegnilo veje prav do table, a? Ja, res. Učimo se vse življenje. Sedi. Sedi v svojo klop, Nejko. Danes se bomo učili o...
4: Veverici.
3: Da, o veverici. No, kaj veste o njej?
1: Veverica je žival.
3: Duhovito.
1: Ima štiri noge in rep.
3: Natančno.
5: Ima gubček. Zgoraj je rjava, spodaj bela.
6: Ne, spodaj je bela in zgoraj je rjava.
5: Ne, zgoraj je rjava in spodaj bela.
6: Spodaj je bela in zgoraj je rjava.
4: Ne, zgoraj je rjava. Ne, spodaj je bela.
3: Kako je ljuba resnica zapletena. No, ker imate vsi prav, lahko gremo dalje. No, kaj veste še o veverici?
5: Veverica ima gubčok.
3: Tudi ti ga imaš. A ne zato, da ponavljaš, kar smo že povedali. Dveh gubčkov nima. Enega smo omenili že prej in ta je zadostuje. Mir... Torej, kje živi?
1: V gozdu.
5: Na drevesu.
1: Pleza po deblu, skače po veja.
3: Tako je bilo v starih časih. Ker je gozdov vse manj, se odgovor na vprašanje, kje živi veverica, glasi...
1: V kletki.
3: Tako je, pravilno. Veverica živi v kletki, v deželi, kletk. Dalje.
5: Je orehe.
6: Lešnike.
5: Mi ga z repom.
1: Ima štiri noge in rep.
3: Bi boje slišal, če bi imel čopke na uhli, kot veverica po zimi, a? Mir? Da ima štiri noge in rep, smo že rekli. Še kaj? Nejko. Nekam molčeč si danes.
1: Drevo ima rado veverica.
3: Oh, ti človeka res praviš v zadrego. Drevo pa rado.
1: Saj jo je šlo iskat.
3: Oh. Kaj bi rekla? Drevo še ni reklo nobene. No, prosim, drevo tam v zadnji klopi.
2: Ja. Zvečer da veverica spat vse moje liste. Zaspi, moj mali. Zaspi. Zaspi, moj mali.

0: Klik.
1: De gela.
0: De gela.
2: In vsakav drugo kaže smer.
3: Kam? Kane se obrni?
4: Ta smer je prava.
5: Zastoj! Pomikni, zastoj! O, drevo v križišču. Je ni mogoče. Kdaj pa je zraslo?
6: Tu krok, tu okrog drevesa. Obvoz okrog drevesa. Obvoz. Tu okrog.
5: Vsak dan se piljem tud po drevesu, ne duha, ne sluha. Je z mano kaj narobe.
6: Obvoz! Obvoz! Tu okrog drevesa! Obvoz!
0: Ta smer je prava.
6: Smer je prava, okrog drevesa. Obvoz, obvoz. Požagarja moram in posekača.

0: Mitva! Hei!
1: Kaj drevo?
0: Kaj praviš? Oho, požagala sva ga. Smrđan je.
2: Takoj zmenuj.
1: Mitva s miličnikom?
0: Ja, kaj sva pa zakrivila? Nedolžno tukaj spiva kot odročička.
2: Brž doli v križišču, vaju čaka delo.
1: Delo? V križišču? Naj žagava avtomobile.
0: Štio, on žagar je in jaz sekač, dva poštenjaka. Zakaj bi morala v križišče?
2: Brž, daj ta žago, sam grem na drevo.
1: Nad drevo?
0: Kje je drevo?
2: Doli v križišču.
0: Da ni mogočneš, pod katerim sva smrčala.
1: Sva že na red.
0: Že greva.

0: Nimo goče. Trma sta roka, ko bi zdavka. Kje je drevo?
1: Ta smer je prava. Ta smer.
0: Tiho, ko bi zdalo. Bilo je tukaj, tukaj, tukaj. Sredi križišča, kot vulkan je bruhalo v nebo zelenje. Zdaj pa niti vejce na tleh. Križišče je vendar pravo.
2: In edino.
3: Daleč ne okoli.
0: Če je križišče, kjer je stalo drevo pravo. Kaj če potli nisem pravi jaz?
2: Že mogoče.
3: Ja, se zgodi. Se zgodi.

0: Roke v križišču, In katera je prava? To ljubo drevo je velika skrivnost. Na zdravje. Napi drevo, pi. Drevesa imam strašno rad. Popiješ kozarček in se zlekneš v senco drevesa.
1: Nimam več senc.
0: Kaj? Nimaš je? Senca ima vsak berač. Hej, ljubo drevo. V tej vročini brez sence. Zato pa le nagni. Sicer te pobere še pred nočjo. Drevesa imam strašno rad. Ampak ti nimaš sence. Imaš vse ptičke?
1: Nimam.
0: Pa viverico?
1: Tudi ne.
0: Pa, ljubo drevo, kaj pa sploh imaš? Nimaš sence, nimaš ptičkov, nimaš viverice. Kaj, si sploh drevo? Tudi jaz sem drevo, brez ptičkov, brez viverice. Tudi meni bo kmalu senca umrla. Zato sem pa zbežal v to tesno kletko, s stolom in mizo, s kozarcem na njej.
1: Kletko?
0: Ja, v kletki sediva.
1: Potem prav kaže roka obrnjena sem.
0: Prav. A kletki je veliko. Zato vse roke kažejo prav. Kletka pri kletki. Vse je ena sama velika dežela kletk.
1: Je veverica tukaj, v bližini?
0: Ja, mogoče.
1: Poiščem jo.
0: Mraži ostani. Ne boš je spoznalo.
1: Moje veverice. Bom.
0: No. Pa na zdravje. Drevo brez sence. Brez ptice. Brez veve. Verice.

0: Pizza. Deferica.
1: Ne slišim prav dobro. Si ti orehar? Si prinesel orehov? Kar notri stres je orehov, ni nikdar preveč.
0: Verica.
1: Lešti kar si. Ne, Storžar. Vseeno. Če si lešnikar, mi ne tresi lešnikov, če Storžar pa Storžav.
0: Drevo sem.
1: Glasne.
0: Drevo.
1: Drevo? Zveni mi domače. Je slastno.
0: Smuk, smuk. Deblo, veje, vejce, listi, vršiški. Guganje, tisoč dotikov na ročju neba.
1: Tisoč dotikov.
0: Vsak večer si mi z repkom pometla vse veje. Se spomniš?
1: Da bi pometala. Mi na misel ne pride.
0: Vsak večer si dala spat vseh mojih 30,000 listov. Se spomniš?
1: 30,000. Kakšne številke? Se nisem čez leso.
0: Zaspi, moj mali. Zaspi. Zaspi, moj mali.
1: To pa znaš. Sem kar zaspala. Nisi orehal. Ne lešnikar. In ne Storžar. Živim. Moj novi uspavalec. Uspavalec.
0: Vsako jutro si jih poščegetala z brčicami. Po konci za spanček. Po konci. Po konci za spanček. Po konci.
1: Zdaj sem kome zadrevala.
0: Po konci za spanček. Po konci.
1: No, zdaj slišim. Se nisem gluha. Zdaj se spomnim. Drevo na bregu. Krog njega drevesa. Krog njih spet drevesa. In spet. Spet drevesa. Moje drevo. Te še niso podrli. Te še niso razžagali. Še niso iz desk zbili novih udobnih kletk za veverice, za sirotice brez strehe nad glavo.
0: Veverica, pojdiva.
1: Kam pa?
0: Daleč. Daleč po svetu.
1: Ne morem skozi vratca. Sem se zredila. Tu je odlična postrežba. Ne bi si več sama iskala orehov. Je prenaporno. Z Bogom, drevo. Z Bogom.
0: Veverica. Z Bogom. Z Bogom, Veverica.

0: že je nosem sejn na jedlo. Zdaj gre.
1: Ne hodi, drevo. Ti, ki iz kamna delaš oblake, bele oblake nad mojimi polji. Ti, ki z zeleno dlanjo varuješ lučko mojega doma, ostani. Ostani v moji mali senci, v moji krhki tišini. Moji prsti, tvoji vršički, čutiš? Dotikajo se. Čutiš? Drevo. Dotikajo se moji prsti in tvoji vršički. Dva sva. Dva. To pa je že majhen gost.

To je bila radijska igra za otroke V moji senci drevo po predlogi Franeta Puntarja in v režiji Rosande Sajko. Jaz, Janez Hočevar, drevo Miha Baloh, veverica Mojca Ribič, sonce Jože Mraz, žagar Janez Albreht, sekač Tone Homar, nejko Aleš Laharnar, učiteljica Majda Potokar, miličnik Dare Valič, veseli možak Bert Sotlar, trmasta roka Lenča Ferenčak, tehnični asistent Sandi Zgonc, asistentka režije Alenka Grajžar, avtor izvirne glasbe Jani Golob, tonska mojstrica Metka Rojc in dramaturg Erwin Fritz. Posneto v studijih Radio Televizije Ljubljana oktobra 1985. To je to, kar smo vam pripravili za tole nedeljsko dopoldne. Eno urco pauze, da malo zadihamo tudi mi na našem radiju Agora. Ob enih vas vabim v našo družbo, spet Bojana Šrajner Hrženjak. Do takrat pa vas prevzemajo kolegi in kolegice slovenskega sporeda ORF. Imejte se lepo.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo vas pozdravljam pri tokratni nedeljski stalnici čestitk in voščil. Na zadnjo nedeljo meseca maja smo točno opoldne zopet skupaj, da prisluhnimo čestitkam in voščilom, ki smo jih prejeli med tednom. V središču pozornosti bodo tako slavljenke in slavljenci širom južnokoroških krajev. Če ste ravno kar pri najboljšem, torej pri kosili, vam seveda želim tudi dober tek. Prisluhnimo zdaj še mladim dolencem, potem pa se posvetimo prvi naši čestitki. Želim vam prijetno in lepo poslušanje.

Erika potuje na Dunaj, kjer prav danes praznuje svoj rojstni dan Tamina Katz, modna oblikovalka iz Nonče vasi. Na dopisu, ki smo ga prejeli, pa piše takole. Draga Tamina, veliko zdravja, sreče, ljubezen in smeh naj te spremljata na vseh poteh. To ti srca želijo tvoja družina, Fabian, sorodniki, prijatelji in znanci. Sestrici Kaja in Timna pa ti pošiljata 1000 poljubčkov.

pela in igrala nam je pevsko-instrumentalna skupina. Ob 12:13 se ustavimo pri Društvu upokojencev v Podjuni, pri katerem so slavili svoj osebni praznik naslednji člani oziroma članice. Ana Fantič iz Kamna, Marija Prunč iz Podgrada, Hanze Smolnik iz Stare vasi, Ana Rudolf iz Sinče vasi, ki obhaja svojo 80-letnico, Franc Zakrajšek iz Grabalje vasi, Slavko Einšpiler iz Gorič, Marko Somega iz Kamna ter Irena Starc iz Škocjana. Odbor in vsi ostali člani društva želijo zdravja, dobrega počutja in božjega spremstva.

Naslednjo pošto smo prejeli od Slovenskega prosvetnega društva Trta iz Žitare vasi, ki iskreno čestita Jozeju Lipušu, mlajšemu, po domačem Primžu, k Abrahamu, katerega je praznoval 27. maja. Dragi Jozej, ostani še naprej takšen, kot si, vedno dobre volje, vedno pripravljen pomagati in svetovati. Smo zelo veseli, da te imamo med nami in da vedno lahko računamo na te. Želimo ti še veliko zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva in še mnogo lepih in nepozabljivih trenutkov v krogu tvoje družine ter seveda tudi z nami. Čestitkam se pridružujejo vsi prijatelji in znanci, ki so tedni praznovali s tabo. Vsi ti kličemo na zdravje, Jozej, in na še enkrat toliko let. Zdaj pa prisluhni pesmi, katero tudi rad zaigraš skupaj s tvojo hčerko Alino na harmoniki.

Teatr šol se je začel, ker lerar mi ne zmijem za pepi, a imel sem Jozi. Ne pepi, sem Jozi, ne pepi, nekoč spoznal res lepo.

Zum Jose. Josi Alpa Josel Nebel. Ste boste rekli, da sem ekstremist, če želite, vam pokažem krstni list. Samo

Poglejmo k društvu upokojencev v Silah, ki prisrčno čestita Toniju Maleju na srednjem kotu, ki je 29. maja praznoval svoj rojstni dan, ter mu želi zdravja in dobrega počutja. Jutri pa v Silah na Šajdi slavi Hanzi Oraže. Tudi njemu želijo člani in članice vse najboljše in še na mnoga zdrava leta.

Čestitko smo prejeli za gospo Marijo Rožman iz Senčnega kraja, ki je 29. maja obhajala 85. rojstni dan. Takole piše: Draga mama, za tvoj visoki jubilej vsi prisrčno čestitamo ter ti želimo mnogo zdravja, zadovoljstva in Božjega blagoslova. Tvoji otroci Alojz, Greti, Marija, Sepi, Elizabet, Mili in Sigi z družinami se ti po tej poti zahvalijo za vso skrb, za vse tvoje nasvete, za prijaznost in prisrčnost do vseh. Hvala ti, ker smo vedno dobrodošli, prav dobro se počutimo v tvoji bližini. Tudi tvojih 14 vnukov, ki te imajo zelo radi, čestitajo ter voščijo vse najboljše. Zahvaljujejo se pri omici za vse, se radi prihajajo na obisk. Draga mama in babica, kličemo ti še na mnoga, mnoga zdrava leta.

In tudi naslednja čestitka potuje k družini Rožman. Lojz Rožman namreč 2. junija obhaja svojo 60-letnico. Tudi njemu želi velika družina in cela žlahta vse tabule in da bi ostal tak, kakršen je, vedno dobre volje in nasmejan.

V teh dneh je bilo v Šentprimožu še posebej praznično. Iskrene čestitke za rojstni dan gredo bratu in sestri Terezi in Tobiasu Mistelbauerju, ki sta v preteklih dneh praznovala svoj rojstni dan. Zborovodi mladinskega zbora, ves mladinski zbor in družina želijo vse najboljše ter v novem življenjskem letu veliko lepih glasbenih trenutkov. Novopečeni mamici seveda prav tako iz srca želimo vse dobro ter veliko veselja pri vseh novih izzivih. Čestitkam se pridružujejo tudi dečle Danice, vsa družina pa pošilja 1000 poljubčkov, posebej sestra Sara.

To je bil posnetek mladinskega zbora Danica z letošnjega tekmovanja Landesjugend Singen, torej tekmovanja mladinskih zborov na deželni ravni. Ob 12:44 minut z naslednjo voščilnico oziroma čestitko potujemo v Železno kaplo. Pri tamkajšnjem lovskem zboru prav danes praznuje svoj rojstni dan Daniel Lipuš iz Remšenika. Vsi pevci zbora mu za ta osebni praznik iskreno čestitajo.

Ustavimo se še pri Slovenskem društvu upokojencev v Pliberku, pri katerem obhajajo naslednji člani svoj osebni praznik. Marija Kumar, Zbreg pri Dobu, Angela Mlinar, Zdraveše vasi, Mila Jernej, Šmihela, Vinko Kušej, iz Blata, Ana Rudolf iz Sinče vasi, Marija Rožman iz Senčnega kraja, Angela Čik iz Libuč, Marija Hütter iz Bistrice, Angela Huber iz Drveše vasi in Lojz Kerbic iz Vogrč. Člani in odborniki društva iskreno čestitajo vsem slavljenkam in slavljencem, ter jim želijo še obilo zdravja, zadovoljstva in božjega blagoslova.

Ena čestitka nam je še ostala za današnjo oddajo, ta pa potuje v Vidro vas, kjer je 25. maja praznoval svoj 13. rojstni dan Gabriel Piko. Po tej poti mu želijo vse najboljše Atej, mama, Eljana in Samuel.

0: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili danes ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Šolska akademija Slovenske gimnazije. Prikaz šolskih kulturnih in športnih dejavnosti je bil tokrat v znamenju partnerstva ob 120-letnici Slovenskega prosvetnega društva Srce iz Dobrle vasi. Univerzitetni kulturni center Unikum iz Celovca praznuje letos 40. letnico obstoja. Pod geslom Nemirne vode nadaljujejo interdisciplinarne in čezmejne umetniške projekte. Ob 35. letnici Ljudske šole 24 v Celovcu so šolari in šolarke navdušili s pestro cirkuško predstavo. Praznovanje je potekalo pod geslom 35 let v cirkusu jezikov. Vrtec Kekec v Velikovcu mora do 31. julija zapustiti sedanje prostore. Na benefičnem koncertu so zbirali sredstva za varno oskrbo otrok v novih prostorih. To in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: S tem kratkim opozorilom na našo televizijsko stalnico vas počasi zapuščamo strani slovenskega sporeda ORF za zdaj. V kratkem bodo z vami zopet kolegice in kolegi Radia Agora. Slovenskemu sporedu pa boste po ustaljeni navadi zopet lahko prisluhnili ob 15. uri popoldne. Vmes pa, kot rečeno, ob 13. in 35 minut še Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Aleksandar Tojmar, se vam zahvalim za pozornost, za družbo. Želim vam v nadaljevanju prijetno nedeljo. Srečno!

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lepo nedeljsko popoldne, drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Agora. 31. maj nas razvaja s pozno pomladanskim vzdušjem, marsikje pa je zdaj čas za nedeljsko kosilo, morda že za sladki zaključek ob družinski mizi. Pri nas danes še posebej diši po bezgovih krapih. Saj veste, to je tista jed, ki se nikakor ne pusti uvrstiti v samo eno kategorijo. Lahko so odlična glavna jed, če jih postrežemo skledo sveže solate, lahko pa se v hipu spremenijo v slastno sladico. Takšna prijetna kulinarična uganka, ki jo pomlad vsako leto znova prinese na naše krožnike. Sicer pa, kjerkoli že preživljate to nedeljo, naj vam družbo delata dobro razpoloženje in izbrana glasba. Za slednjo bomo poskrbeli tukaj na našem Radiu Agora. Ostanite z nami na to sproščeno nedeljsko popoldne, to vam priporočam. Bojana Schreiner-Hrženjak.

Muzika za uvod v nedeljski program Radia Agora. Kako sta povezana regionalni razvoj in zgodovina kolesarstva na meji med Slovenijo in Avstrijo? To vas sprašujemo v tej uri, ko pogledamo čezmejni projekt Interreg Q-Bike Trail. Tam so strokovnjaki z obeh strani meje združili moči za nadaljni razvoj kolesarskega turizma. Več o dvojezičnem sodelovanju, izkušnjah iz avstrijske Radgone in novih kolesarskih poteh v današnjem prispevku Nike Škof po muziki.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Kolesarski turizem že dolgo ni več le športna dejavnost, temveč postaja eden izmed stebrov regionalnega razvoja. Na tem opažanju sloni tudi dvojezični čezmejni projekt Interreg Slovenija-Avstrija z imenom Cool Bike Trail. Projekt povezuje slovenske in avstrijske strokovnjake, ki med seboj izmenjujejo dobre prakse, med njimi tudi izkušnje z regionalnim razvojem kolesarstva v Radgoni. Med drugim v prispevku tudi o tem, kako se je kolesarski turizem razvijal, kakšni so dosedanji dosežki in kaj projekt prinaša ljubiteljem kolesarstva na obeh straneh meje.
2: Andreja Novak, zakaj gre pri projektu Cool Bike Trail, koga povezuje, kakšne so njegova prizadevanja?
3: Je projekt Cool Bike Trail v bistvu povezuje dva partnerja, na avstrijski strani kongresni center Zehnerhaus, na slovenski strani pa društvo za rekreacijo Potaček. In pravzaprav je celotni naslov projekta s kolesom po podeželskih čezmejnih poteh, naravnih in kulturno-kulinaričnih biserov obmejnega prostora Slovenije in Avstrije. Tako da Cool Bike Trail v bistvu želi povezati različne ponudnike na obeh straneh meje s kolesarjenjem oziroma kolesarskim, na način kolesarskega turizma oziroma izkoristka skozi kolesarski turizem. Na obeh straneh meje že obstaja infrastruktura, torej na obeh straneh se že trudimo kolesarskemu turistu dati čim več možnosti raziskati našo področje, ne, in s tem našim projektom smo želeli še bolj povezati posamezne ponudnike oziroma opozoriti na to, da imamo veliko za ponuditi in da nam s povezovanjem lahko še boljše uspe razviti naprej kolesarski turizem.
2: S katerimi aktivnostmi ste se k temu prizadevali?
3: Ja, naš slovenski partner je organiziral eno kolesarsko turo daljšo, ki je vodila z Goričkega, torej z pomorske strani preko Avstrije pa spet v Slovenijo. Na tej turi so obiskali več ponudnikov tudi, tako na avstrijski kot na slovenski strani. Tukaj v Zehnerhausu pa smo pripravili en seminar, ki se je ukvarjal ravno s tematiko kolesarskega turizma. Spektr govorcev je bil širok, prav tako tudi tematike, tako da smo slišali nekaj že znanega, veliko smo pa slišali tudi novega, ker mislim, da nam je dalo vsem poslušalcem misliti dodatno, kaj vse se še da narediti poleg tega, kar že imamo, ne? Kako torej nadgraditi vso našo ponudbo, kar definitivno z nadaljnim povezovanjem ponudnikov na obeh straneh meje dodatno lahko izkoristimo. Ne?
2: Kongresni center Zehnerhaus vodi Urška Šošter. Gradili ste in izvajali projekt, ki si prizadeva ponudnike še bolj povezati. Seveda pa gradi na že obstoječih temeljih, kot je omenila Andreja Novak, na obeh straneh meje. Torej, kakšno vlogo ste oziroma v kakšnih okoliščinah, v kakšnih pogojih ste se lotili tega projekta?
4: Že v času župana Merlinja so v Bad Radkersburgu oziroma v avstrijski Radgoni prepoznali pomembnost potrebe po neki novi šparti, če lahko temu rečem, oziroma po nekem novem tipu turizma ob obstoječih termah in tem zdravstvenem turizmu, ki so pač ob določenih letnih časih pripeljale določene količine turistov. Tako da so se v bistvu že takrat zbrali kolesarski navdušenci, saj je bilo kolesarstvo tako ali drugače del vsakdanjega življenja vseh domačinov. Takrat še niti ne toliko turistov, saj pač samo kolesarstvo še ni bilo tako hip, kot je danes. In v bistvu začeli z brezplačnimi kolesarskimi turami in pa tudi z kolesarskimi prireditvami. In v bistvu ravno s tem namenom, saj regija je čudovita, ravno ta bližina slovenske meje oziroma Slovenije je bila toliko bolj pomembna in so tudi že od začetka v bistvu vodili turiste preko Slovenije pa nazaj v Avstrijo, izvajali različne prireditve na ta račun, kar je bilo pač včasih še malo lažje zaradi zakonodaje, ki je takrat bila, rečemo temu, drugačna ali pa malo bolj ohlapna. In v bistvu vsa ta leta ali pa zadnjih 20 let so v bistvu gradili ta temelj turizma, kolesarskega turizma v Radkersburgu, ki je zdaj kar, neko, kar nek drug steber. Prvi steber je še vedno ta termalni turizem. Hkrati pa se z temi termalnimi gosti tudi odlično povezuje. Ljudje prihajajo sem zaradi tega, da se malo razvajajo, da preživljajo čas zunaj v naši prelepi regiji. Res imamo srečo, da je v bistvu nam tudi vreme od aprila do novembra tukaj zelo naklonjeno. To je bila naša osnova za ta projekt. Saj smo želeli, v zadnjih letih malo manjka tega povezovanja dejavnikov, še posebej odkar turistična zveza, ni več turistična zveza Avstrijske Radgone, temveč celega področja Termen in Vulkanland. In nam dejansko to povezovanje manjka. In smo se odločili v bistvu za to prireditev, s katero bi dejansko lahko spet vse člene kolesarskega turizma, vključno z v končni fazi končnimi uporabniki tega, združili. Ne, od hotelov, namestitev, ki se ukvarjajo s kolesarskim turizmom, do turističnih vodnikov, do vodnik kolesarskih vodnikov, ki jih imamo tukaj v regiji, do gostincev, ki v končni fazi postrežejo potem hrano in razvajajo še tudi našega gosta, da ni samo gibanje. Pa v končni fazi do tudi predstavnikov term, ki poskrbijo za potem tisto sproščanje, masaže, za pač ta wellness faktor. Projekta smo se lotili dejansko, pač bilo nam je krasno in fajn, zato da lahko mogoče naredimo nekaj, kar nas spet odnese en korak naprej, ne pa da stojimo na nekem mestu, na neki točki, kjer se v bistvu nič ne dogaja ali pa kjer v bistvu se čaka na nekaj, da se zgodi. In mislim, da nam je kar dobro uspelo. No.
2: Že seveda v preteklih letih ste številne napore in energije tudi tukaj v Cenerhausu v Radgoni vlagali v razvoj, vzdrževanje kolesarskega turizma. Pred kratkim je potekala denimo prireditev, ki je nekako sinonim za začetek te kolesarske sezone. Morda preden se posvetimo pregledu strokovnega posveta, ki je bil zelo bogat in pester, nekoliko nameniva pozornosti Urška Šošter še temu dogodku.
4: Ja, pred kratkim, torej sredi aprila, je pri nas potekal tradicionalni dogodek Anradeln, ki bo drugo leto bomo praznovali 20. obletnico. Te prireditve, v bistvu spet smo imeli rekordno število udeležencev, v vseh treh dneh je na vodenih kolesarskih turah sodelovalo kar 1600 kolesarjev in kolesark, kar nas vedno znova, bom rekla temu, podcarta, zato nekaj delamo prav. Prireditev je že dejansko tradicija poznana po celi Avstriji, tudi preko meja, v Sloveniji, v Nemčiji in je sestavljena pač iz treh dni. Naklonjeno nam je bilo tudi vreme, da nismo imeli prevelike mraza, sicer tudi ne neke prevelike vročine, ampak bilo je prav super za lepo kolesarjenje. V sklopu Anradelna je pač 8 vodenih kolesarskih tur v sklopu teh dni, na katere se v bistvu lahko prijavijo ljudje vseh starosti, spolov. In to je ravno ta lepo, da v bistvu se nam pridružijo družine, da se nam pridružijo starostniki, da se nam pridružijo tisti mladi, ki želijo pokazati, koliko zmorejo na dolgih, hitrih turah ali pa na gravel tour. V glavnem, mislim, da kar dosegamo neko veliko ciljno skupino ljudi, kolesarskih navdušencev, ki želijo spet stopiti v pedale, se zapeljati v smer poletja, otvoriti kolesarsko sezono in predvsem uživati v naši čudoviti regiji.
2: No in skozi projekt Kubike Trail, torej ste si prizadevali to dodatno krepiti, kot je povedala Andreja, ste sestavili projekt skozi dve aktivnosti. Po eni strani tisto kolesarsko, ko ste se dejansko podali na pot in za kolesi raziskali obe strani meje in pa seveda tudi strokovno, ki te organizirane ture ali pa povezovanje med deležniki podkrepi tudi z že pridobljenimi izkušnjami in pa strokovnimi znanjem. Ta strokovni posvet je potekal pred kratkim v Radgoni, tukaj v vaših prostorih. naslovili ste ga z po poteh zgodovine kolesarstva in nekako s to temo tudi uvedli dogajanje. Kaj ste o zgodovini izvedeli?
4: Jaz bi mogoče ta naš dogodek tematsko razdelila v tri sklope. Prvi sklop se je nanašal na dejansko razvoj kolesarstva v tej naši regiji, gledano ne na regijo kot ne samo v avstrijski Radgoni, temveč ključujoč dejansko ta cel termin Dolganland, pa tudi Pomurje. Zato, ker pri nas ne gledamo na regijo kot samo na naše mesto, ampak gledamo dejansko na regijo kot ta prekomejni prostor, ki nas povezuje in ne ločuje. Tako da na to temo smo imeli govorca Dorli Weberič, ki je bila 21 let vodja marketinga v takratni turistični zvezi Avstrijske Radgone in pa s Kristjanom Čontola, ki je bil od 2015 dalje direktor turistične zveze Avstrijske Radgone, ki sta nam malo povedala ravno o teh začetkih, kako se je kolesarski turizem začel za štarto v Avstrijski Radgoni, s kakšnimi težavami so se takrat soočali, kaj je drugače, kaj se je tekom časa spremenilo od potreb kolesarja do način vodenja kolesarja skozi regijo, ampak sta nagovorila tudi spremembe, ki so bile na področju turizma kot takšnega, torej na primer to združevanje turističnih zvez, da se sedaj pokriva dosti večje področje v Avstriji, je spada pod eno turistično zvezo. Bilo je zelo, zelo zanimivo, sploh ker sta omenjala, da so dejansko začeli z temi, ti začetki kolesarskih kart vodnikov so bili takrat dosti težji, saj teh informacij, ki imamo danes, ali pa dostopov do vseh višin, do vsega tega, pač takrat ni bilo, da so se s pomočjo baze vojske dejansko pomagali pridobiti te podatke o višinah, da so sploh lahko izračunali, kako dolge, kako visoke, kako težke so določene kolesarske poti, da zbrali okrog sebe tim kolesarskih navdušencev, ki so že vsa ta leta v bistvu kolesarili tako službeno kot privat in da so jim ti pomagali vzpostaviti to osnovno infrastrukturo, ki je pač ni bilo. Seveda pač se nam je zdelo pomembno, da vidimo tudi, kako je potekalo na slovenski strani in tudi na slovenski strani je bil razvoj zelo podoben. In v končni fazi vsi smo sedaj prestali v dobi e-bajkov, ki seveda prinašajo nove izzive, krati pa nove ciljne publike, ki se moramo pač temu primerno posvetiti. In na to temo smo potem imeli govorca Martina Baumana, ki je produktni in marketinški vodja podjetja MTS Austria, ki se v bistvu ravno s tem ukvarja. Kako podjetjem in regijam pomagati pri etabliranju kolesarskega turizma pri njih, na kaj morajo biti pozorni, na kaj da naj dobro pregledajo svojo publiko, svojo regijo z naravne danosti, kaj v bistvu se želi doseči, katero skupino kolesarskih turistov, ki jih je seveda več, želiš privabiti, na kak način jih lahko dosegaš, kar je bilo pač zelo, zelo interesantno tako za pač te turistične delavce, kot pa tudi za vse hotele, predstavnike hotelov in namestitev, ki so bili prisotni na naši preditvi.
2: Kar si omenila, Urška Šoštar, torej nek ta začetni pregled od zgodovine vzpostavljanja kolesarskega turizma do danes, ko se srečujemo, soočamo z novimi izzivi, tema e-koles, omenila si, torej, da nam predstavlja neka nova vprašanja in nove ciljne publike, na katere se kot turistični ponudniki oziroma ponudniki dogajanja in pomemben akter v razvoju turizma v regiji najverjetno obračate tudi vi. Kaj so torej tisti izzivi, ki so novi, ki jih zaznavate skozi svoje delo v kongresnem centru Cenerhaus, tudi vi?
4: Predvsem je naši kolesarski vodniki poročajo vedno znova, tudi na sklopu tega predavanja je bilo omenjeno z vidika te trgovine z kolesarsko opremo iz Avstrijske Radgone, da so ti turisti hitrejši. Saj z normalnim kolesom pač dosegaš druge hitrosti kot pa s tem e-kolesom in da je ciljna publika dosti krat 60+, ki mogoče nima vedno tako dobrega nadzora nad svojimi kolesi in da se pač s tem pač se vedno bolj soočajo s tem, kako ohraniti varne kolesarske ture, kako pripraviti ljudi, ki mogoče za že 10-20 let niso sedeli na kolesih, pa sedaj ponovno sedijo na kolesih, saj so elektronska kolesa, saj lažje gonijo, se lažje peljajo. Kako jih ponovno spomniti na tiste prometno-varnostne predpise? Pač to je tisto po eni strani. Po drugi strani pa imamo izzive, s katerimi se ne soočamo mi, kot Kongresni center Cenahaus, ampak naprimer, ko se soočajo namestitve, kar so poročali tudi v sklopu predavanja, da pač so ta kolesa dosti, dosti dražja, kot so bila kolesa nekoč. Kar pomeni, da potrebuješ temu primerno infrastrukturo v namestitvah, v hotelih, v penzionih, saj ta kolesa morajo biti zaklenjena. Po eni strani, po drugi strani, jih bo šprednjih bo zakleno ali pa se bo odnesel v sobo, jih tudi moreš oprati. In to je neka infrastruktura, ki je običajno na razpolago daje občine oziroma dežela. Na to so nas opozorili prav vsi in govorci in obiskovalci v bistvu preditve, da to pa res rabimo, da to pa bi bilo super, če bi opozorili te občinske odločevalce. Smo na sami preditvi imeli tudi predstavnika občine, opozorili jih bomo seveda tudi mi, da pač to je potrebno. In to je zagotovo ena stvar, pri kateri so investicije višje. Naprimer, en izmed govorcev je bil Robert Gasser, predstavnik regijski vodja Jufa hotelov tukaj, ki je ravno o tem poročal, da se pač je hotel. Ena izmed specializacij hotela je tudi specializacija na kolesarske turiste, kar pomeni, da jim nudijo to potrebno infrastrukturo. Hotel je bil na novo zgrajen, tako da so pač že to takoj na začetku splanirali in da se tudi oni soočajo s tem, kako nagovoriti kolesarske turiste, kaj kolesarski turist dejansko rabi. Da so to ti e-bike turisti so sposobni vsak dan dosti večjih tur, dosti daljših tur. Torej, moraš dati informacije, kam se lahko odpeljajo, kaj lahko vidijo po tej poti, kje lahko dobijo te informacije. Da je v Sloveniji in v Avstriji informacijska točka, pri kateri lahko dobijo, lahko kupijo karte, lahko dosti je tudi online pripomočkov, pri kateri si lahko pogledaš različne ture. Skratka, to so pač ti izzivi, da pač mora biti vsak receptor poučen tudi o tej temi, ne samo o regiji za klasičnega turista, ki bo mogoče šel na sprehod, ampak tudi o malo širši regiji, zato da mu pač lahko ponudiš to pestrost, predvsem pa, da na nek način vseeno zagotoviš to varstvo narave, ki je pomemben vidik, da ga ne pošljaš ravno v privat gozdove ali na privat pašnike, ker je pač tam super steza, ampak na urejene kolesarske poti. Ker to je tudi eden izmed ciljev, pa veliko krat bilo na dogodku omenjeno, da je potrebno kolesarske turiste spraviti na urejene poti, na urejeno podlago, ker je tudi naša naloga zaščititi naravo, ki jo imamo. In v bistvu preprečiti turistom, da jo uničujejo. Ne? In to je potem tudi eno vprašanje, ki se potem postavlja v sklopu projekta De Profundis, ki je bil tudi v sklopu govorcev predstavljen, kako popeljati, kako predstaviti naravne danosti. Naše narave, naše vse vrelce, naše mofete, vrelce, termalne in mineralne vode. Kako predstaviti to tej publiki kolesarskim turistom, kako jih popeljati, pa krati pustiti naravi, da se razvija, da se ne uniči, da se varuje, da je dostopna, da se iz tega lahko kaj naučimo, ampak krati pač ostaja takšna, kot je. V sklopu tega strokovnega posveta smo vključili tudi predstavitev projekta, še enega Interreg projekta in sicer Bike and Spa, ki se tudi ravno s tem ukvarja, v bistvu povezovanjem avstrijske slovenske strani med različnimi, med šestimi termami na avstrijski in na slovenski strani, so naredili kolesarsko pot, združili vse ponudnike turističnih storitev ob tej poti in spet poskušajo pač narediti pot, ki združuje turistične delavce vseh špart in omogočiti varno, prijetno, lepo, zdravo vožnjo vsem obiskovalcem, brez da bi se ob tem uničevala narava. Ne? Tako da to je spet en nek skupni imenovalec pač teh raznih predavateljev, da se v končni fazi ne želimo čez 10 let sedeti tukaj na tem mestu pa govoriti o tem, joj, zdaj pa je uničena cela naša okolica, kaj bomo pa zdaj, ampak želimo ohraniti to, kar imamo. Ne? No in tretji del, katerega sem zdaj že malo posegla, pa je bil malo primeri dobrih praks. Kako se drugje razvija kolesarski turizem, s kakšnimi težavami se srečujejo. To smo imeli krasne govorce od Carmen Razlak iz razvojne agencije Maribor Podravja, ki je predstavila kolesarski turizem na področju Podravja, na področju slovenske Štajerske, na področju Maribora, pokazala, kako na različne načine v bistvu nastavljajo različne ciljne publike, kako jim uspeva nas vse navdušila nad tem, koliko je pač ta slovenska Štajerska regija v zadnjih letih pač naredila ravno v razvoju tega kolesarskega turizma. Potem je bil še en, Kristjan Koblinger, ki je direktor turističnega združenja Radstadt, ki je tudi v bistvu razlagal o tem, kako razvijajo v njihovem mestu te kolesarske poti, kako se posvečajo gostom, da v bistvu dosti dajo na to ena, oziroma direktno prodajo, ne preko online toolov, ampak res preko pogovora z končno stranko, da pač dejansko je rekel, da od 100%, ki pač pokličejo pri njih in poizvedujejo o možnostih, jih 80% kar bukira preko njih, kar je zelo visoka, zelo visoka booking rata. No? Pač ne vem, kako bi se to pravilno slovensko rekla. Ampak kakorkoli, da smo dobili vpogled po eni strani tudi eno manjše historično mesto, podobno Radkersburgu, po drugi strani eno veliko turistično mesto, kot je Maribor, s katerim pa imamo vseeno dosti skupnega. Od vinorodnega okoliša do čudovitih hribčkov v okolici, seveda nimamo mi nekih možnosti za gravel, mountain bike, ture, kot jih imajo tam, ampak vseeno se skupaj učimo. In tudi na primer dobre prakse, kako se organizira Tour de Mur vsako leto, zato je to 333 km dolga proga, po kateri se pelje do 1500 ljudi, kar je pač nenormalno v treh dneh 1500 ljudi prepelje 333 km. Tako da v bistvu, kar nam je po moje dobro uspelo, je te različne deležnike, primere dobre prakse, ljudi z izkušnjami v turizmu, iz vidika marketinga, pa ljudi z izkušnjami turizmu iz vidika namestitev združiti, popeljati. Strokovni posvet je bil res fantastičen in kar nas je najbolj veselilo je bilo to, da so dejansko ti govorci in obiskovalci se med pauzo in tudi po posvetu podružili, izmenjali kontakte, izmenjali besede, izmenjali izkušnje, kar tudi ni tako samoumevno in to se vsaj jaz sem mnenja, da je pač to tisto, kar pove, da je neka prireditev uspela. Ne to, da ti potem vsi pobegnejo doma, ker je pač ura že toliko, da bi rad bil doma, ampak to, da izkoristijo za povezovanje, za izmenjavo stikov, za izmenjavo izkušenj in še posebej je lepo potem videti te, ne vem, slovenske akterje, ki so bili pač, oziroma slovenske obiskovalce, ki se podružijo z avstrijskimi, združujejo neke izkušnje in se pogovarjajo o nekem nadaljnem sodelovanju. In to je tisto, kar je bil tudi seveda naš cilj projekta. Ampak pri tem se vedno vprašaš, ali mi bo uspel, ali bo to res nekaj, kar bo potem pustilo nek pečat in mislim, da bo.
2: Urška Šoštar, sedaj si torej že nekoliko nagovorila zadnje vprašanje, ki sem ti ga želela zastaviti kot sklep predstavitve projekta Kubike Trail in sicer to, da ja, učinki projekta so že vidni, kot si predstavila strokovni posvet, mreženje med različnimi akterji, tudi dober obisk posveta, ki ste ga lahko zabeležili, pa vendar zaključiva z po eni strani morda željami, po drugi strani pričakovanji glede rezultatov in učinkov projekta.
4: Naša želja je definitivno bila na noge postaviti dogodek, ki bo ostal v spominu, ki ni samo en izmed tistih dogodkov, ki se jih pač kao moraš ali pa bi naj udeležil, ampak en izmed tistih dogodkov, ki ti nekaj da, ki ti da neke nove informacije, ki ti da neka nova poznanstva, ki ti da neke nove kontakte. Moja želja pa naš cilj je definitivno pridobiti tudi feedback obiskovalcev, ne samo ta ustni, ki smo ga pridobili, ampak tudi mogoče kak pisen feedback, ki bo malo potrdil naše, upamo, domneve. In naša želja tudi je in cilj definitivno je, da ti, nekateri so se že odlično povezali med sabo, da se te povezave ohranijo in da se iz vseh teh povezav, ki so na novo nastale, rodi spet nekaj novega. Pa naj bo to novi projekti, neka nova povezovanja, neka nova sodelovanja. Saj smo mnenja, da je tega še vedno premalo. Kljub temu, da je tako dolga zgodovina tega prekomejnega povezovanja tu na področju avstrijske in slovenske Radgone, si še vedno želimo več. Ne? Povezovanja tudi hotelov med seboj, tudi ponudnikov, tudi tako kot je trgovinsko, lesarsko opremo, povezovanja gostov in teh, ki nudijo turistične storitve. Ne? Tako da, pač sem zelo vesela, no, da nam je ta projekt po moje odlično uspel. Tudi sem vesela, da je bilo obiskovalcev toliko, kolikor smo jih želeli. Tako da bi si želela še več takšnih preditev, ki dejansko dajo neko vrednost, neko informacijo dalje. Ne.
0: Čezmejno sodelovanje v projektu Kubike Trail tako odpira nova vrata za razvoj trajnostnega kolesarstva in povezovanje zgodovine s sodobnim turizmom med Slovenijo in Avstrijo. Kolesarska sezona je že nekaj časa odprta, podajte se tudi med Štajerske griče in kar sami preverite, kaj čezmejno kolesarstvo ponuja.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Pouk slovenščine v Gradcu praznuje 15 let. V četrtek 18. junija popoldne ob 16:30 bodo ta zavidljiv jubilej tudi proslavili. Pripravljajo program. Na začetku slovesni začetek s kratkimi nagovori povabljenih gostov, potem bo nastop otrok pouka slovenščine, podelili bodo tudi bralno značko in priznanja, gledališče, nastopilo bo tudi gledališče Anne Monro z igro Zadnji ulov, nato pa sledi žurka. Mojster žara bo spet Tomaš Mošic gostilne Dišerbe, starši pa bodo poskrbeli za slastne solate in sladice. To je torej program jubileja pouka slovenščine v Gradcu. Čestitke vsem zaslužnim, vsem sodelujočim in veselo praznovanje želimo tudi v imenu Radia Agora.

Radiu Agora smo pravkar prisluhnili Adiju Smolarju, ki zna svojimi besedili vedno na prijazen in hudomušen način povedati kaj življenjskega. Zdaj pa ostajamo v družbi slovenske glasbe. Prihaja glasbenik, pesnik in pripovedovalec zgodb, ki svojo glasbo že desetletja povezuje generacije poslušalk in poslušalcev. Vlado Kreslin nas bo znova popeljal med preproste, iskrene in globoke zgodbe, ki jih nosijo njegove pesmi. Prijetno poslušanje in lepo nedeljsko popoldne še naprej v družbi Radia Agora.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Poslušate Radio Agora 105,5, ura je nekaj minut čez drugo popoldne. Danes je zadnji maj, zadnji dan tega pomladnega meseca, ki nam je prinesel veliko sonca, cvetenja in prijetnih trenutkov. Pred nami je že juni, a do večera je še dovolj časa, da užijemo to lepo nedeljo v vsej njeni sproščenosti. Morda ste že zasledili zapise o nocojšnji modri luni. Ta naj bi bila po ljudskem izročilu in različnih razlagah naj bi prinašala čas razkriti sprememb in novih spoznanj. Nič skrbeti, ne bo modra, tako ji samo pravijo. Pravijo, da v takšnih nočeh na dan pridejo tudi kakšne skrivnosti. Ali bo res tako, bomo prepustili nebu in domišljiji. Ne prehitevajmo nedelje, naj bo popoldne namenjeno počitku, druženju, dobri knjigi, sprehodu ali preprosto uživanju v trenutku. Mi na radiju Agora pa bomo poskrbeli za prijetno glasbeno kuliso, tudi kakšne informacije nanizamo iz domačega okolja in sveta. Hvala, ker svojo nedeljo preživljate v družbi Radija Agora. Danes z vami Bojana Šrajner-Hrženjak.

0: zavrej.
1: To je glasba po izboru glasbenega urednika. Žan Hebar je tisti, ki pri nas na našem radiju Agora izbira glasbo. V nadaljevanju pa k razmišljujočim temam. Evropska unija obstaja že dolgo. Imamo regulative, ki urejajo mnoge aspekte našega življenja, od ukrivljenosti banan do tega, kako ločujemo smeti. Namen regulativ je, da se preseže zakonske razlike med državami, ustvari poenoten evropski trg in s tem dolgoročno olajša naše življenje. Zakaj torej to ne velja tudi za železniški potniški promet? Ali kot pravi evropski poslanec Andreas Scheider, zakaj je lažje kupiti letalsko karto na drug konec sveta kot vozovnico za vlak z Dunaja do Lizbone? Evropska komisija se je odzvala na problematiko s predlaganim sistemom Single Ticketing, ki bo z enim klikom omogočil nakup enotne mednarodne vozovnice za vlak preko različnih ponudnikov. Kakšen bo ta sistem v praksi? Ali je v resnici sploh izvedljiv? Kaj o njem menijo strokovnjaki? O tem danes v oddaji Vive l'Europe. Oddaja bo na sporedu čez nekaj minut.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Danes ob 15. bo v muzeju v sosednji Globasnici finisaža razstave Peskovnik, s katero se je v sklopu globaških kulturnih dnevov predstavljal Jure Markota. Leta 1985 v Slovenj Gradcu rojeni kipar, ki se poleg kiparstva ukvarja tudi z ostalimi sodobnimi umetniškimi praksami. Torej vabljeni danes o 15. uri v muzeju Globasnico na finisažo razstave Peskovnik.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, naša skupna nedeljska zgodba se počasi izteka. Hvala, ker ste današnji zadnji majski dan preživeli tudi v družbi Radia Gora in z menoj Bojano Šrajner Hrženjak. Upam, da vam je glasba polepšala dan, da ste si vzeli čas zase, za svoje najbližje in za tiste trenutke, ki naredijo nedeljo posebno. Pred nami je nov teden, nove obveznosti, novi izzivi, a tudi nove priložnosti in lepi trenutki. Če boste zvečer pogledali proti nebu, namenite kakšen trenutek luni in tišini večera, do takrat pa naj vas spremljata dobro razpoloženje in prijeten zaključek dneva in tedna. Želim vam miren nedeljski večer, prijeten začetek junija in vse dobro do našega naslednjega slišanja. Hvala za vašo družbo in nasvidenje.

0: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Za me, za te, za nas.

0: Domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored v RF.
2: Ko sem še majhen bil, sem bil vesel.
3: Narodna iz 60-ih.
2: Sem svojo mamico prav rad imel.
3: To je narodna zabavna iz 80-ih.

Franci prispevajo zadnjo melodijo te glasbene ure med 3. in 4. na ta nedeljski popoldan, danes 31. maja. V kratkem, v slabih 2 minutah, so z nami zopet kolegice in kolegi na Dunaju z aktualnimi informacijami. Lepo pa ste seveda vabljeni, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju. Čez nekaj trenutkov nadaljujemo z našim nedeljskim radijskim vikendom.

0: Slovenski spored Vikend. Danes je z vami Aleksander Tolmaja.
1: Veseli me, da vas lahko pozdravim pri našem popoldanskem radijskem sporedu na to nedeljo 31. maja, zadnjo nedeljo v tem letošnjem maju. Zadnji dan, jutri začnemo z novim mesecem. Prijetno, lepo poslušanje vam želim. Pester spored smo vam pripravili v nadaljevanju. Kaj točno boste izvedeli čez nekaj trenutkov.

0: Godec se gocel ni očel, v dolini tihi poživel.
1: Tako nam je pel ansambl Spev v našem nedeljskem radijskem vikendu, v katerem vam lahko ponudim za to radijsko uro naslednje vsebine. Med drugim se bomo podali k rojakom na Štajersko in k rojakom v Italiji. Simon Ošlak Gerasimov nam bo, tako kot vsako nedeljo, prispeval portret dvodelni oseb, ki sodelujejo, ki pomagajo, ki so del slovenske narodne skupnosti na Štajerskem. Danes nam bo predstavil direktorico Zavoda za kulturo, turizem in promocijo v Gornji Radgoni, ki pa redno sodeluje s sosedi na avstrijskem Štajerskem. Pogledali pa bomo tudi med rojake v Italiji. Kolegi slovenskega radija Trst A nam mesečno pripravljajo Primorski obzornik in iz tega vam danes lahko predvajam odlomek, in sicer gre za spomine na veliki potres v Benečiji leta 1976, ki je dobro bil čuten takrat tudi pri naših krajih, na Koroškem in v velikem delu Slovenije. 6. maja leta 1976 je prizadel območje Furlanije Julijske krajine. Potres je takrat zahteval skoraj 1000 življenj. Kolegi Radia Trst A so se spomnili, oziroma ljudje, prebivalci Benečije, so se spomnili na ta grozen dogodek. To sta dve glavni temi v tej radijski uri. Vse skupaj bomo pomešali z veliko prijetne dobre glasbe. Zdaj najprej sledi zborovska, mešani pevski zbor Danica je tole s pesmijo, ki je bila del projekta Danica Mau Drhač. Prisluhnimo.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Za me, za te, za nas.

0: Z ljubljanskih ulic se selimo na severovzhod Italije oziroma Furlanijo, Julijsko krajino. Kolegi in kolegice Slovenskega radija Trst A nam redno vsak mesec pripravljajo primorski obzornik, v katerem pripravljajo pregled mesečnega dogajanja, ki je tako ali drugače zaznamovalo in obogatilo življenje slovenske narodne skupnosti v Italiji. Med najodmevnejšimi dogodki v letošnjem maju je bila 50. obletnica katastrofalnega potresa, ki je 6. maja leta 1976 prizadel območje Furlanije Julijske krajine. Potres je takrat zahteval skoraj 1000 življenj in povzročil ogromno materialno škodo. Osrednji spominski dogodek je bil letos v furlanskem mestecu Gumin. A vse povsod v krajih, ki jih je potres prizadel, so se domačini spomini vračali nazaj. Mnoge so zaupali tudi v priložnostnih radijskih oddajah, kot naprimer tej, ki jo je pripravil Radio Trst A. V nadaljevanju je kolegica Radio Trst A Alenka Florenin strnila naslednje misli domačinov in prizadetih takratnega potresa.
1: 50-letnico potresa smo na našem radiju obeležili s celodnevnim oddajanjem iz Petra. Radio Trst A pa ni bil sam na terenu, saj se nam je pri tej pobudi pridružil prvi radijski program RTV Slovenija, tako da se je glas gostov in sogovornikov razlegal tudi po celotni Sloveniji. V terenskih studijih v muzeju SMO in na dvojezični šoli Pavla Petričiča v Špetru so se urednice Mateja Železnikar, Mojca Delač in Lucija Tavčar dotaknile številnih aspektov povezanih s potresom, od spominov do ocene kasnejše obnove porušenih vasi.
2: Ažla je bila najbolj poškodena vas od cele Benečije. Smo imeli veliko srečo, ki ni bilo mrtvih. Je padlo, prvo noč je padlo puhno hiš dol, no. In pol je, jaz sem bil zuna, no, in pol je začelo tresniti, lohenjati. Kad je vse končalo, smo šli domov gledati, jazak so bili ti stari, no, pogledali, ki je. In pol je, smo imeli še puhno hljevu, je bila živina not, no. In smo tole začeli rešiti. Smo parpel živinu okoli vasi.
3: Takoj po potresu marsikateri emigrant se je vrnil domov, pomagati, predvsem tisti, ki so delali v gradbenem sektorju. Takrat je začela delovati tudi slovensko gradbeno podjetje Benedil. In se je nekako skupnost povezala, strnila in je skušala nekako ne samo preživeti, ampak tudi pripraviti en načrt, ne, preživetja in tudi razvoja.
1: Pogovori pa niso bili zazrti samo v preteklost, saj je bil osnovni namen tega radijskega obiska v Benečiji prikaz živahnega, šolskega, kulturnega in družbenega utripa Slovencev v Videmski pokrajini.

0: Potres iz leta 1976 pušča pomembno duhovno dediščino tudi znotraj slovenske narodne skupnosti na Videmskem. Pesnica Marina Černetič.
1: Jaz mislim, da tiste hiše porušene so dale novo moč ljudem. Ne, tudi zaradi zavijedet kaso, ne, zavijedet de tele naše doline, ki so bile tako zanemarjene in ki še danes so zanemarjene, če ima reč po pravici, so imeli eno vrednost več, so mogle ratati in postati in pokazati recimo, ne, da niso doline kakor so druge, da imajo eno posebno dušico.
2: Kolegica Radija Trst A v Trstu, Alenka Florenin je torej strnila nekaj misli, ki so jih prispevali ljudje, osebe, ki jih je leta 1976 prizadel močan potres. Leto so obhajali 50-letnico, Radio Trst A pa je na temu namenjal poseben radijski dan, ki ga so ga oddajali iz Benečije, iz Špetra, v srčju same Benečije. Toliko o rojakih v Italiji, se opravičujem, mi pa zdaj le ob 16:25 se vračamo na Koroško, to pa glasbeno, to je druži.

Nekaj sekund po pol peti uri smo zopet na koroških in štajerskih cestah, na Štajerskem vse mirno. Eno vest smo prejeli z koroških cest, na Labotski cesti, to je B80, se je na odseku med krajema Labot in Drumljami, to je nemško Wunderstetten, zgodila prometna nesreča. Drumlje so v bližini Rude, zaradi tega je ta cesta B80 zaprta za ves promet, izognete se le lahko čez Šentpavl v Labotski dolini. Slovenski spored ORF vam, če ste na poti, želi varno in srečno vožnjo.

0: Domača glasba je bila tole v našem nedeljskem radijskem vikendu slovenskega sporeda URF, pil nam je Pepe Krop o Talismanu. Ob 16.41 minut nadaljujemo z naslednjo temo oziroma z naslednjo vsebino. Kolega slovenskega uredništva URF Simon Ošlak Gerasimov nam iz Graca redno, se pravi vsako nedeljo, pripravlja portret, dvodelni portret in danes nam bo predstavil direktorico Zavoda za kulturo, turizem in promocijo v Gorni Radgoni, gospod Tatjano Kotnik Karba, ki redno sodeluje s sosedi na avstrijskem Štajerskem, aktualno pri projektu De Profundis.
1: Tatjana Kotnik Karba je diplomirana kulturna menedžerka, ki se je med drugim izobraževala v Avstriji in že nekaj let uspešno vodi Zavod za kulturo, turizem in promocijo v Gorni Radgoni. Ta pokriva vsega skupaj 5 enot, med katerimi sta znameniti grad Negova in mestni muzej Špital, ki je preko skupne vstopnice povezan z muzejem v avstrijski Radgoni. Muzeja sta pred kratkim izvedla že drugi čezmejni vodeni sprehod, aktualno pa Tatjana Kotnik-Karba sodeluje v sklopu evropskega projekta De Profundis o mofetah in naravnih virih mineralne vode, ki so tipični pojav za regijo ob Muri. Na gradu Negova so postavili informacijski center.
2: Z projektom De Profundis smo povezali tako, da je tukaj v samem gradu nastal informacijski center, ki sedaj povezuje dve razstavi, že v našo obstoječo stalno razstavo, ki smo jo spostavili Dihanje zemlje pred leti, in pa sedaj nova razstava Nasledi mehurčkov, ki pa je namenjena bolj družinam z majhnimi otroci in pa osnovnošolski mladini. Seveda je razstava širšega pomena, je namenjena tudi k ostalim obiskovalcem, ki bodo obiskali grad Negova in si jo bodo lahko ogledali ali individualno ali pa z vodičem.
1: Trenutno na arealu Negovskega gradu v občini Gornja Radgona potekajo gradbena dela za obnovo kulturnega spomenika. Direktorica Tatjana Kotnik-Karba si od prenove pričakuje tudi ponovn zagon, zanimanja za zgodovino znamenite zgradbe, kjer so v okolici našli negovske čelade iz železne dobe.
2: Za nama je ogromno gradbišče, stroji brnijo, pridno pripravljajo nov teren. Grad Negova bo v letošnjem letu v celoti obnovljen. To pomeni vsi kompleksi, ki nekako se za grajski kompleks sestavljajo tri različne stavbe z obzidjem in pa štirimi stolpi in bo v celoti celotni kompleks sedaj obnovljen in pa stari del konzerviran, ki pa je nekako osrčje celotnega grajskega kompleksa, kjer je vsa zgodovina, vsa in vsi miti dejstva in pa vse nekako zapisano v starem delu gradu, tako da si načrtujemo v bodoče v letošnjem letu še odprtje tega starega dela gradu in z različnimi vsebinami. Gre za odprti muzejski artefakt, kjer bo povezoval vse mite, legende in pa zgodovinska dejstva, ki so nekako zapisane in začrtane v tem samem grajskem kompleksu.

0: bila Mariah in Kvatropirci v našem popovdanskem radijskem sporedu, v katerem zdaj nadaljujemo z drugim delom portreta, ki ga pripravlja za nas Simon Ošlak Gerasimov. Danes nam on v seriji štajerskih Slovencev predstavlja Tatjano Kotnik-Karba, v portretu direktorice Zavoda za kulturo, turizm in promocijo v Gorni Radgoni boste v nadaljevanju izvedeli več o aktualnem čezmejnem projektu za razstavo na gradu Negova.
1: Tatjana Kotnik-Karba je pred kratkim goste pri odprtju vodila po novi razstavi na gradu Negova, ki v sklopu čezmejnega evropskega projekta De Profundis med Avstrijsko Radgono in Gornjo Radgono predstavlja svet mofet in vrelcev.
2: Ta razstava bo stalna razstava, s tem, da jo bomo spet verjetno nagrajevali z kakšnim novim projektom, kot sem že omenila, ali pa dopolnjevali, kajte mi smo pričeli z obstoječo razstavo, ki je prej bila že leta 2020-2021. Sedaj smo jo nadgradili z novo razstavo, tako da si v bodoče lahko spet obetamo kakšne novitete ali pa nadgradnjo obstoječe razstave, kar bo pokazal tudi čas in pa naši obiskovalci, kaj si še želijo. Bo izdan poseben zemljevid, kjer bodo te mofete tudi označene, drugače pa bi predlagali, da se najprej oglasi tukaj na gradu Negova, si pogleda v infotočki na splošno, kaj mofete so, kako jih ohranjati, kako dostopati do njih, se znani z vsebinami, kako nastanajo in pa ostalimi vsebinami in potem si jih lahko tudi gre pogledati na samo lokacijo. Seveda se lahko sprehodi peš do Šavniške doline oziroma do lokacije, kjer pač je njihov izvor ali z električnim kolesom, kjer imamo nagrado njegovo tudi sposojevalnico električnih koles ali pa se popelje z avtobusom z skupinico, vekoliko pridejo. Seveda lahko si jih ogledajo individualno ali pa pri nas predčasno najamejo vodiča, ki jim tudi na terenu pokaže te lokalitete.
1: Tatjana Kotnik-Karba v svoji funkciji kot direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo redno skrbi za dobre stike s sosedi na avstrijski strani, tako je na primer pred nekaj leti bila pobudnica prvega čezmejnega mladinskega festivala Bad Radgona, ki so ga organizirali enkrat na avstrijski, enkrat na slovenski strani Mure. Tudi aktualna razstava na gradu Negova je dvojezična, direktorica pa si želi čim več obiska iz avstrijske Štajerske.
2: Mi si nekako načrtujemo tudi goste iz tujine, predvsem nemško govoreče. Zdaj sama razstava je trojezična, tako da si naši obiskovalci lahko sami preberejo vsebino razstave, to pomeni slovensko, nemško in angleško. Imeli bomo tudi usposobljene vodiče, ki bodo tudi v nemškem jeziku vodili, tako da se že dogovarjamo z avstrijskimi gosti oziroma agencijami in pa ostalimi, da bodo tudi obiskali, saj mi imamo predvsem tukaj nagrado Negova tudi med tujimi gosti, nemško govoreče goste.
1: Tatjana Kotnik-Karba stalno organizira zanimive kulturne in kulinarične prireditve v regiji Obmuri. Naslednja prireditev na gradu Negova bo Penina Fest v soboto 6. junija, kjer bodo gosti lahko doživeli vrhunske kapljice iz najstarejše vinske kleti za Penino na Slovenskem.

Minuta nam je še ostala do 17, ko bo na sporedu zopet aktualne informacije kolegic in kolegov na Dunaju. Malo po 17. uri pa se bodo oglasili tudi kolegi deželnega studija Radio Kärnten s svojim popoldanskim radijskim žurnalom. Mi pa se upam, da slišimo malo po 5. Med drugim imamo za vas tudi danes še lovsko.

Spadni fantje so zaključili te glasbeni uvod v sklepni del tokratnega nedeljskega vikenda. Lepo pozdravljeni. Še pri tem delu našega radijskega popoldneva, ura med tem 17 in 20 minut. V nadaljevanju se bomo še posvetili lovskemu kotičku, tako kot vsako nedeljo približno ob tem času. Danes bo govor o šakalu, o zverini, o ki spara v družino psov, o kateri pa pri nas, v naših medijih predvsem, ne poročajo tako pogosto. Za kratek uvod še pogled na prireditveni koledar, ki ga pa odpiramo oziroma z odpovedjo. Gledališka predstava Lajlosen oder letzte Generation der Kärntner Seele v Celovški Willy for Forest, ki bi bila na sporedu drevi, je danes odpovedana. Naslednji termini pa so v petek 5. junija, soboto 6. junija in nedeljo 7. junija, vedno ob 7:30 zvečer. Gre za dvojezični gledališki projekt zgodovinarja Klausa Schönbergerja. Nadaljujemo z domačo glasbo, in sicer bomo prisluhnili zborovski pesmi, pa bom šel na planine. Zasedba 3-5-2 je z nami.

17 in točno 30 minut smo še enkrat na koroških cestah in sicer poročali smo o zapori ceste med Dremljami in tudi Wunderstetten pri Rudi in Labodom, to je zvezna cesta B80, zaradi prometne nesreče. Posledice nesreče so odstranili, cesta je zopet normalno prevozna. Štajerskih cest pa nam za enkrat niso znane kakšne posebnosti. Slovenski spored ORF vam želi varno in srečno vožnjo.

0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: Ko mediji poročajo o zverih oziroma plenilcih, največ pozornosti uživata medved in volk. Dokaj malo se pri nas govori o šakalu, zveri iz družine psov, ki je podobna lisici, samo da je nekoliko višji in ima krajši rep. Šakal je nočna žival in prehranski oportunist oziroma vsejed. Je invaziven, torej prodira tudi v naše kraje. Čeprav njegova populacija v zadnjih letih močno narašča, je delno zaščiten. Marjan Čik, referent za malo divjad pri koroškem lovstvu v lovskem kotičku slovenskega sporeda ORF, pojasnjuje, zakaj ni dobro, da je lovna doba šakala le v zimskem času, poleti pa ne.
2: Lansko leto je bilo uranov plenjenih tu, pa nas na Koroškem okoli 80 komadov. To pomeni, da jih je dosti tu, ker drugače bi ne bili za dobit. In tudi zdaj imamo dosti teh kamar zunaj stat in je dosti teh signalov, da jih imamo. In tudi pritisk na divjačino je močen, zdaj pričnemo sezono, ko pač se naraščaj pojavlja, ko bi rekel, pač imajo srne mladiče, jelenjad bo začela mladiti tudi in to bo pač, tam go po pritisk, žival se bo to že navadila tudi in bo se pač izognila tja morda, ko je nočemo tak meti. In jaz mislim, to je treba zelo dobro opazovati, mislim pa, da en določen management tudi teh roparov je sploh v takem podeželju, ko smo mi tu navajeni, ko je vse urejeno, čist normalen in samo umevni in je tudi treba delati in se bo tudi treba, bi rekel, konstruktivno pogovarjati z vsemi naravovarstvenimi organizacijami, ker to ni naravovarstvo, če ena zadeva na novo pride in pa je vedno tista sveta krava začetka, se to tak čudežno gleda in po pa leto ali pa dve mine in pa vidimo, da imamo več problemov, ko pa veselja z njim in pa lepa reakcija že težka. Zaradi tega mislim s pametjo delati, mislim to strokovnost, bi rekel, tisto normalno kmečko pamet uporabljati in regulirati od vsega začetka.
3: Za koga pa je šakal nevaren in zakaj je v kakšne obliki dela škodo?
2: No jo, šakal, ko se pojavi močno, pač je pri divjadi, pri vse te male divjadi problematično, logično, kar pa se zdaj tudi v Sloveniji pa vse posod vidi, tam, ko je veliko pašne živali in sploh mali prežvekovalci, tudi tam dela močno škodo, ker se je navadi. On je vedno tisto lovi, kar najlažje gre. In tudi vedno se bolj navadi na ljudi, tak da ga imaš v vaseh, vse posod ga imaš. In on se tudi teh odpadkov prisluži, ko pač imaš jih v mestah, tak da imamo že, bi rekel, pač žival se tak bi rekel razvija, kakor pač je okolje okoli njega. In vedno gre tisto pot tega najlejšega pridobivanja te hrane in skozi toga imaš pač vse posod. Jaz vedno rečem, začetka je pač to nekaj novega in vsak misli, bukvi, kak je to treba ščititi, samo ropari moramo vedeti, da so se razmnožili zaradi tega, ker se zelo dobro znajdejo. In naše stare prejšnje generacije so te nazaj držali zaradi tega, ker so pač dosti bolj se mrle truditi tudi za preživetje tu na podeželju in danes pa živimo v nekem obilju in pol pač mislimo, da je to nekako dobro pa tudi neki pokazatelj za naravo, kar pa definitivno ni, ker mislim, da je bilo že vse tudi tako urejeno, zdaj pač treba s tem izivmi čisto malo delati in tudi regulacijo, katero tudi kmečno zastopstvo vedno zahteva pravi čas začeti in s pametjo delati. Mislim, da to ne ogroža nobene populacije in bi rekel, krepi mora še zdravje teh zveri in imaš neko kontrolo, ko rečeš, da je vse v nekem ravnotežju.
3: Ali čutite konkretno posledice šakala, če ja v kakšni obliki?
2: Posledice je tak, da se pač, bi rekel, lisice, tam, ko se močno pojavlja in da se pojavlja, to vidimo na kamerah, saj je bil tudi za lov, bi rekel, čez zimo je bil dovoljen in tudi tam so se vedno pojavljali in če danes ven sedeš po noči in več šakalov vidiš ko lisic, potem vidiš, da se tu nekaj spremenilo. To je definitivno tak in tudi kamera v posnetki to nam dokazujejo. Tak, da so pač izzivi, jaz tudi rečem, pol naslednje posledice so to, da ti srnjad ali pa nasplošno, bi rekel, to parklasto divjad iz teh visokih gozdov, ko tam ti ne dela škode, poženejo bolj v kulture, ko je bolj gosto in s tem, bi rekel, imamo dvakrat problematično, ker imaš divjad tam, ko pač laže dela škodo, ker se pač skriva pored tem roparem, na one strani pa tisti ropar, bi rekel, tudi tam, ko pač je bila neka v njih, to se gre za gozdne jerebe, to se gre za normalno poljsko jerebico, to se gre za fazana, za zajca, tudi tam, bi rekel, močno poskrbi za spremembe ali pa reducira število. In je vedno vprašanje, je to dobro, da tiste živali, kar so bile vedno zdaj, ko smo bili navajeni, izginejo, da nekaj novega pride.
1: Tako Marjan Čik, referent za malo divjad pri koroškem lovstvu in član Kluba prijateljev lova o razširjenosti šakala v naših krajih in njenih negativnih posledicah. Z Marjanom je govoril Aleksandar Mak. V Avstriji je šakal delno zaščiten, odvzem je dovoljen med oktobrom in marcem. V Sloveniji je šakal zaradi hitrega širjenja od leta 2020 opredeljen kot lovna vrsta in ne več kot strogo zavarovana žival. To je bil tokratni lovski kotiček, nadaljuje pa v našem sporedu ansambl Razigrani.

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za

Ja, ne bo se povsem izšlo, ostani z nami, so nam peli člani Mešanega pevskega zbora Lipa iz Velikovca. Kratko bomo ostali še skupaj, to je nekaj trenutkov, smo tik pred 18. uro, ko zaključujemo naš nedeljski radijski vikend za danes. V kratkem bodo z vami zopet kolegice in kolegi Radija Agora. Slovenskemu sporedu boste zopet lahko prisluhnili jutri zjutraj. Aleksandar Tolmer, ki sem vas pospremil skozi nedeljski popoldan, torej skozi ta nedeljski vikend, se vam zahvalim za vašo pozornost in vam želim še prijeten nedeljski večer. Zapuščam vas pa z domačo glasbo, to je Katarina Hartmann s svojo skupino Jasa.

0: Pozdravljeni v novi oddaji De Profundis, z vami sem Alenka in tokrat vas vabim na grad Negova. Pred kratkim smo namreč slavnostno otvorili infointerpretacijski center iz globin grad Negova, prostor, kjer se prepletajo narava, zgodbe, znanost in edinstveni pojavi našega območja. Projekt De Profundis že več let uspešno povezuje Slovenijo in Avstrijo skozi raziskovanje mofet, slatin, mineralnih in termalnih izvirov ter povezuje naravno dediščino, lokalne skupnosti in trajnostni razvoj območja med Gornjo Radgono in Bad Radkersburgom. Danes je z nami vodja projekta, magistrica Mojca Bedjanič iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, območne enote Maribor. Mojca, pozdravljena.
1: Zdravo, pozdravljeni.
0: Pozdravljena ponovno v naši družbi. Srečali smo se ob pričetku in sedaj se bližamo koncu.
1: Tako je.
0: Ker sva kolegici pri projektu, se bova kar tikali. Kako sama doživljaš ta projekt? Oziroma, če nam poveš, kaj je bil sploh njegov glavni namen?
1: Res smo zdaj že skoraj pri koncu, ampak ni še konec, tako da dejansko nas še zelo veliko čaka, ampak poglejva reši, kaj smo naredili. Zdaj projekt se je uradno začel pred 2 letoma in pol, traja 3 leta, tako da še pol leta nas čaka do konca. Naslov je ohranjene dediščine iz globin čezmejni kulturni turistični potencial z akronimom ali pa ljubkovalno De Profundis, da se pravi iz globin. Projekt smo dejansko štartali zaradi izjemne naravne dediščine. Kot si rekla že uvodoma, je naša osnovna zgodba so mineralne vode, termalne vode in pa seveda tudi poseben pojav mofete na čezmejnem območju, to se pravi na območju občine Gornja Radgona in pa na območju občine Bad Radkersburg. Tako da je tudi projektno partnerstvo povezano z obema občinama, tako obe občini sta projektna partnerja, potem pa še kulturni center, kulturni kongresni center Cenerhaus iz Bad Radkersburga, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je vodilni partner in pa kot pomembni partneri so pa seveda tudi razvojna agencija Pora iz Gornje Radgone in pa Kult Kultur Zavod tudi iz Gornje Radgone.
2: Jej. To je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, ljuč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera.

smo nekako neobremenjeni z mejami štartali ta projekt, z namenom seveda predvsem raziskati te naravne pojave. Veliko je že bilo narejenega, kar se tiče raziskav, ampak vseeno smo veliko raziskali, predvsem smo se posvečali hidrogeologiji, z namenom, da tudi nekatere slatine ponovno poskušamo aktivirati. Potem na mofetah je bil bolj poudarek na botaničnih posebnostih, popisu botanike in pa, kar se nam zdi tudi izjemno pomembno, etnološko izročilo. Nažalost, ta zgodbe pričevalcev, ki so na nek drugačen način živeli, še bolj živeli z temi pojavi, predvsem z mineralnimi vodami, tudi termalnimi, jih je vedno manj, tako da smo se trudili in se še vedno trudimo seveda pridobiti in zapisati, posnet čim več teh zgodb iz življenja ljudi, kako so nekoč živeli in bili povezani z temi pojavi. V nadaljevanju pa smo seveda z temi množico podatkov seveda nekako izkušali spraviti v ene okvirje in z temi podatki so pač nam temelj potem, kot sem že prej rekla, za raziskave, ker smo očeslovsko slatino in pa stavešinski vrelec ponovno aktivirali. Zdaj očeslovska malo manj, stavešinski pa je bila revitalizacija izjemno uspešna, s tem pa, da pri očeslovski sedaj vemo, kje imamo zagato, če tako rečemo. Potem pa smo seveda s temi podatki naredili, so nam služili za to, da smo naredili interpretacijsko infrastrukturo. Infrastrukturo v navednicah gre za, da naj bo si kdo predstavljal za neke velike objekte, ampak smo tiste lokacije, ki še niso imele nekih interpretacijskih razlagalnih tabel, doopremili tudi za nekimi manjšimi interaktivnimi interpretacijskimi animacijskimi elementi. Drugače pa smo ponovno oziroma malo bolj opremili pa Ivanševsko slatino, ki bo postala neke vrste, če rečemo, zunanji interpretacijski center ali pa prostor druženja, doživljanja narave.

Potem pa smo seveda s temi podatki jih seveda uporabljali tudi za nadaljne aktivnosti, tudi za kot gradiva za številne izobraževalne programe. Ker velik podarek na našem projektu je seveda bil izobraževanje. To se pravi, prvo je bila varovanje te dediščine, ozaveščanje javnosti, drugo pa, kar je pomembno, izobraževati ljudi o pomenu teh pojavov in pa tudi pomenu, zakaj je smiselno in potrebno, da jih varujemo. Kot neki končni produkt te naše zgodbe pa je seveda potem tudi razvoj turističnega produkta. To pa zdaj intenzivno poteka, tako da bomo razvili turistični produkt iz globin, ki bo sestavljen iz treh različnih programov.

0: Smo pa potem tudi na tej točki pri Info-interpretacijskem centru, ki smo ga pred kratkim otvorili. Kako ste ga v bistvu sploh zasnovali? Kaj bi želeli, da obiskovalec tam doživi?
1: Ja, nastal je čezmejni Info-interpretacijski center iz Globin, grad Negova. Dejansko smo želeli predstaviti in predstaviti vse, ali pa vse lokalitete, o katerih govorimo o projektu, pripraviti malo drugačen, ne samo infocenter, zato je tudi infointerpretacijski center. To se pravi, da na enem mestu dejansko obiskovalci lahko izvedo vse, ali pa rečemo skoraj vse o teh naravnih pojavih, ampak mogoče na malo drugačen način. Sama razstava je postavljena v grajsko klet, tako da na srečo tudi ni signala, tako da si z nekimi tako imenovanimi modernimi IKT tehnologijami nismo mogli oziroma nismo želeli jih v preveliki meri vključevati. Zato so vsi elementi bolj kot več ali manj mehanski in si želimo, da bo to neko doživetje obiskovalca, ki bo skozi raziskovanje tudi neke vrste igrifikacijo na malo drugačen doživet način spoznal in doživel te lokacije. Po drugi strani pa seveda skozi ta center nagovarjamo same obiskovalce, da naj grejo potem obiskovalce tudi pogledati v samo naravo.
0: Mojca, omenili sva že, da ne gre za klasično razstavo, v smislu, da bi si obiskovalec pogledal, kar je razstavljeno in šel naprej. Komu je ta razstava namenjena in kaj vse lahko obiskovalci doživijo?
1: Zdaj sama razstava oziroma infointerpretacijski center je namenjen tako rekoč vsem. In bo tudi s pomočjo različnih programov seveda potem tudi prilagojen, da računamo in upamo, da bo tako kot turisti, obiskovalci, tudi domačini kaj novega izvedeli. Drugače pa se je mogoče vseeno malo večji poudarek na vzgojno-izobraževalnem programu, to se pravi predvsem za šolske skupine. Zdaj, kot rečeno, smo poskušali se odmakniti in narediti malo drugačno razstavo. Pomembno je seveda, da je v centru združena tako znanost kot interpretacija lokalne zgodbe in pa samo doživetje. Zdaj, sama razstava je nastala na podlagi že obstoječe razstave dr. Romanove in dr. Vodnika Dihanje zemlje, ki je bila mogoče malo bolj namenjena strokovni javnosti, ampak je bilo čudovito izhodišče. In smo potem pripravili še dodatno razstavo Nasledi z mehurčkom, tako da, ampak zdaj z vidika obiskovalca, on ne bo dejansko imel občutka, da sta to dve razstavi, ker smo jih povezali v enotno celotno zgodbo. In naš glavni junak te zgodbe je seveda mehurček CO2-ja. Nastanejo mehurčki. Ta zgodba ali pa ta postaja je namenjena predvsem razlagi, kako je naše območje geološko zgrajeno, zakaj iz zemeljskih globin izhaja CO2 in kaj on naredi, ne? Zakaj je potem voda, ni samo voda, pa ne mislim slabšalno, ampak je drugačna voda prav zaradi tega, ker vsebuje mehurček CO2. Potem na drugi postaji imamo druga postaja potem z ali brez mehurčkov, kjer se pa posvečamo nekako bolj temu turističnemu vidiku, to se pravi obiskovalca obvestimo ali pa umeščamo v prostor, kjer lahko te lokacije si pogleda in pa zakaj se te vode mineralne med seboj razlikujejo, zakaj so si, kljub temu, da so vse mineralne, zakaj so vse eno imajo različne lastnosti, kar recimo lahko obiskovalec tudi občuti v različnem okusu. In mogoče za to točko tudi najbolj nagovarjamo obiskovalce, da gre do potem tudi v samo naravo, kjer si lahko te lokacije potem tudi ne samo ogledajo, ampak tudi preizkusijo, če so te vode res različne, tako kot so predstavljene na tej lokaciji. Tako da smo potem tukaj seveda vpletli ali pa vključili tudi na novo izobražene lokalne turistične vodnike, ker v samem gradu vas bodo sprejeli vodniki gradu Negova in vas bodo popeljali skozi razstavo, skozi voden program, to se pravi, boste lahko šli, obiskovalci bodo lahko šli skupaj z vodnikom, ki bo predstavil samo razstavo, ali s pomočjo reševalnika, kjer bodo te naloge v reševalniku reševali po postajah, od zune pa jim stopijo na pomoč ali pa bodo to zgodbo razlagali, pa, tako sem že prej rekla, lokalni turistični vodniki, ki smo jih v okviru projekta tudi izobrazili, tako da bodo lahko seveda te zgodbe tudi na svoj način pripovedovali našim obiskovalcem. Če pa se potem vrneva nazaj, še, ker je še tretja postaja, smo rekli, ta tretja postaja pa je predvsem namenjena zgodbam domačinov. Pri infocentru so sodelovali domačini, ki so z nami delili te svoje zgodbe, svoje doživetja in te zgodbe smo poskušali vplesti tudi v te naše naloge oziroma te naše zagonetke, ki jih obiskovalec rešuje. In pa seveda tudi še ena zgodba teh mofet, tu pa se predvsem posvečamo temu naravnemu CO2, kako ta naravni CO2 vpliva na samo življenje, rastlin in živali in seveda tudi ljudi posredno ob samih mofetah. In to nam je potem tudi čudovita istočnica na to, da imamo seveda dve vrsti CO2, en je naravni, in drugi, če rečemo umetni oziroma ta, ki ga proizvajo mi ljudje, ki ga proizvaja človek in ena ta zgodba, ki jo želimo tudi, da jo obiskovalci občutijo, je pa seveda predvsem zgodba razmislika. Kakšna je, ne samo kakšna je razlika med naravnim in CO2 in CO2, ki ga ljudje povzročamo, ampak kaj sploh in zakaj in kaj povzročamo za tem, ko proizvajamo to povečane

0: Mojca projekta pa še ni čisto konec, ker ne, nekaj časa še je in tudi nekaj aktivnosti je še pred nami.
1: Ja, imamo, smo rekli, še pol leta, to se prej zaključujemo konec oktobra, ampak še imamo kar bo še kar pestro in dolgo poletje. Predvsem bomo zdaj čez poletje pripravljali oziroma zaključevali razvoj našega čezmejnega turističnega proizvoda, ki bo sestavljen nekako iz treh programov, kot sem rekel, vzgojno-izobraževalnega ali pa izobraževalnega, kulturno-ustvarjalnega in pa kolesarskega, ker seveda spodbujamo tudi trajnostno mobilnost, tako da te aktivnosti, da zaključimo te produkte in pa seveda potem tudi poskušamo jih že aktivno vpeljati, da bodo zaživeli še pred koncem projekta, tudi mogoče še kaj zevalvirati, skratka, jih dati v življenje. Potem pa nas čaka še en zelo velik in pomemben dogodek, to pa je festival Vode in svetlobe, ker nekako smo si zadali, da bodo te, seveda mi si želimo obiskovalce na nek način povabiti v naravo, ampak po drugi strani so te lokacije vseeno ne prenesejo množičnega obiska. Želimo si bolj butični, zdaj moderno reči, butični zeleni turizem, ampak dejansko želimo zaradi samih obiskovalcev, da bodo lahko doživeti pristan način lokacije, da jih bo manj in pa tudi zaradi varovanja samih lokacij, da ne bodo preobremenjene, imeti take produkte, da bodo pač za manjše skupine ljudi. Želimo pa si seveda, da bi o teh čudovitih zgodbah pa vseeno izvedla večje množice in prav zaradi tega festival Svetlobe in vode, ki štarta 15. oktobra in se končuje po 10 dneh, to se pravi 25. oktobra, potekal bo pa v obeh mestih. To se pravi v Bad Radgersburgu in Gornji Radgoni, kjer bomo s pomočjo različnih umetniških inštalacij svetlobe in vode poskušali, ali pa bodo umetniki poskusili predstaviti to zgodbo skozi umetniške inštalacije.
0: Mojca, mogoče še glede na to, da si vodja tega čudovitega projekta, misli, kaj si želiš za prihodnost, da bi se zgodilo z to tematiko v tem prostoru med domačimi ljudmi, pa tudi
1: sam projekt iz globin je dejansko projekt, ki je povezal ljudi. Narava je bila tista, ki je povezala ljudi in verjamem, da bo, ali pa si želim tudi, da bo ta povezovalni moment živel še naprej in da se bo zgodba projekta še nadaljevala in razvijala tudi v prihodnje.
0: Najlepša hvala, Mojca, še za zaključno misel. Jaz pa vas vabim, dragi poslušalke in poslušalci, da se srečamo v globinah, pa naj si bo to na gradu Negova ali pa na Ivanjševski Slatini ob kakšni mofeti. Vsekakor pa se slišimo v naslednji priložnosti na Radio Agora v novi oddaji De Profundisa.

Zobje modrosti. Posebna mesečna oddaja posvečena bluzu. Vsako četrto sredo na Radiu Študent.

Pozdravljeni zopet v Zobeh modrosti. Posebni blues edici oddaje Samotni potnik na sporedu vsako četrto sredo v mesecu. Še vedno poslušate Radio Študent na 89,3 MHz, z vami pa smo Nik in tehnika Filip in Jure. Danes se v drugogodbaškem duhu selimo v Grčijo in poslušamo selekcijo rebetike iz obdobja med 30. in 50. leti prejšnjega stoletja. Res čudovita selekcija, ki vključuje 11 različnih izvajalcev in izvajalk, je izšla letos pri založbi Death is not the end. Privoščili pa si jo bomo v celoti. Za začetek smo slišali skladbe Nikosa Karakostasa, Glikerije zube in Stefanosa Paschalisa. V naslednji uri pa vas čaka še 11 skladb. Uživajte!

Moramo se popraviti. Seveda ne gre za rebetiko, ki smo jo poslušali v kakšni izmed preteklih oddaj Zob modrosti. Gre za drug tip grške folkovske glasbe, ki se imenuje demotika.

V današnjih Zobeh modrosti smo poslušali kompilacijo grške tradicionalne glasbe iz obdobja med 30. in 50. leti prejšnjega stoletja. Za konec poslušamo še Vajosa Maliarasa z O Amarantos in Kostasa Zografosa z Anapli sto Poleutiko. Zobe modrosti pa bodo znova z vami 24. junija.